I Riks FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Riks FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler. Som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: mind to
1: Rix FM.
2: Sunday mornings were your favorite.

God morgon, välkommen till Riksmorgon Zoo. Nyhetslotta heter jag som är på plats. Som vanligt, först i den här studion och så kommer Roger och Laila och även Markoolio idag när det är fredag efter klockan 6. Och idag så får man ju börja den här morgonen väldigt härligt med tanke på att Sverige spelade 1-1 mot Japan, vilket betyder att vi är vidare i VM. Det är ju en väldigt härlig start på en fredag. Jag kan säga att nu när jag var på väg in till jobbet så var det en del blågula tröjor som gick genom Stockholm. Och dessutom så var det några av dem som vinglade lite grann. Ja, det kan man väl unna folk, särskilt om de har semester. Det är den 26 juni idag. I övrigt så är det chokladpuddingens dag. Underbart, bara en sån sak. Det är också att ta med din hund till jobbet dagen, firas i USA. Rakel och Lea är det som har namnsdag idag. Och så säger vi grattis till Ariana Grande, hon fyller 33 år. Och sen idag så är det en hel del saker som händer. Jag tar ett axplock här. Almedalsveckan fortsätter på Gotland. Idag är det Moderaterna och Vänsterpartiet som delar dag. Och det kommer ju genomsyra nyhetsmedierna såklart. Kommer säkert ett och annat vallöfte också, om jag får gissa. Cici Topp, de härliga rockgubbarna med skägget, de är på Dalhalla idag och uppträder. Och sen kommer de vara i Malmö 30 juni. Och sen är det också festivalen, Vi älskar festival, den som förr hette Vi som älskar 90-talet. Och Kaskada kommer vara där, E-Type och många andra gamla rävar. Himla, himla roligt tror jag. Och sen Tommy Körberg, en av mina älsklingar, han uppträder på Värmdö utanför Stockholm. Han har turnépremiär där. Jag köpte biljetter till hans avslutningsturné för ett par år sedan. Ja, men Tommy Körberg, han är still going strong. Nåväl, det var lite grann om den här dagen. Vi ska få godbitar från Riks morgonso, men närmast här nu får vi 18s Iconic på Riks FM. God morgon!

0: Riksmorgonso. Och är det så att man är duktig på sitt jobb, då vill man ju gärna höra det och allra helst få ett pris. Därför kör vi ju lite nu Riksmorgonso Awards så här i slutet på terminen. Och igår delade vi ut priset vårens mest curlade. Vem är den mest curlade som har passerat vår studio? Det ska du få svaret på. Vi ska också få musik från Kygo och så blir det också nytt från Petra Marklund.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Riksmorgonzoo, eller klubben för inbördes beundran som du skulle kunna kalla oss nu när det vankas Riksmorgonzoo Awards. Då är det så att den som har passerat vår studio med ett stort ego, för det har vi allihop, kan vinna ett pris för sin insats. Och igår delade vi ut priset Vårens mest curlade. Det finns ju ganska många som har blivit lite curlade av föräldrar. Vi är ju ett par stycken.
1: Fabian.
2: Fabian, ja. Kit och Liam.
0: Bra försök Laila att rikta upp uppmärksamheten åt ett annat håll. Ja. Men det behöver ju inte vara något fel. Det kan ju vara ett tecken på kärlek.
1: Ja.
0: Men det kan också bara vara en vinnare i den här kategorin i vårens mest söndercurlade barn. Lite äldre barn är det då.
2: Ja.
0: Och det priset går till Björn Gustafsson.
2: Ja! Ja! En av Sveriges roligaste killar. Han var ju här och hälsade på oss. Ja, han är nog Sveriges mest curlade 40-åring. Han berättade ju om när han var hemma och hälsade på föräldrarna i Göteborg.
1: Ja.
2: Det här är en underbar historia. Din mamma, ni hörs ibland.
3: Ja, ja, absolut.
2: Ja. Men är hon fortfarande så där att när du kommer hem då till Göteborg, att hon har köpt O'boy och Skogaholmslimpa?
3: Jag kan säga så här, jag kommer hem, jag är så på bra humör. Det är alltså så här, du vet. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Så ser jag huset bara. Du, du, du, du, du. Alltså det direkt bara går ner till.
1: Varför då?
3: Underjorden. Jag kommer in. Jag kommer in, jag lägger mig i soffan, vaknar.
1: Ja.
3: Jag somnar till i soffan. Vaknar av att hon lägger en pläd upp, drar upp en pläd.
1: Ja.
3: Det är som att väcka någon. Som att, här tar ni med van.
1: Ja.
3: Eller så alltså, att du hon, jag lägger min tröja. Vart är min tröja? Då är det, jag hittar den inte. Ja, då är den vikt och hängd och borta. Alltså, då ligger den i något annat rum. Och hennes röst då? Hon, de har ju lite sån här dialekt så. Då är det så, Björn.
1: Ja.
3: Och då ropar hon i mataffär och sånt. Och säger, Björn. Så jag går runt på Ica. Björn.
2: Det låter som att du är lite övercurlad fortfarande.
3: Lite så. Ja. Går upp, lägger mig, gömmer mig till slut.
2: Nej men.
3: Ica. Björn.
2: Det låter som att du är lite övercurlad fortfarande.
3: Lite så. Ja. Går upp, lägger mig, gömmer mig till slut.

0: Men jag skriker nästan, jag är vuxen, du vet. Här. Ja. Då kommer jag ner. Då har han skrivit mitt namn
1: med telefonen i väntan. Ifall jag tappar bort den jackan,
2: nämen,
1: så ska jag hitta den. Alltså ja, så att den ska komma till, så inte den kommer på villovägar.
2: De gör det med kärlek.
1: Fråga, jag bor utomlands. Ja. Ursäkta att jag brusar upp. Jag bor utomlands, bodde i USA.
2: Ja, det gjorde
1: då
2: du.
1: Då ringer de och
3: säger så här, mycket att ta med dina föräldrar.
1: Har du ätit? Vad tror du? Att
2: jag har pissat dig ner mig? De ringer dig och frågar i USA om du har ätit.
1: Har du ätit någonting idag? Nej, gud, det är därför jag går
2: ut. Ja, så här lät det för ett tag sedan när Björn Gustafsson var på besök. Vårens mest söndercurlade. En applåd för Björn, tycker jag.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Riksmorgon, så är det här, och det är ju en lite härligare fredagsmorgon att vakna till med tanke på att Sverige är vidare i fotbolls-VM efter 1-1 mot Japan under natten. Och med anledning av det så tänker jag att vi ska gräva lite guld i USA tillsammans med Kidsen från GES som ju har gjort en av VM-låtarna i år. Vi ska också få leka en lek som heter Vem i Riksmorgon, så fortsätt häng med oss.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Riksmorgonso. Och alla såna här lyckoexperter är ju överens. Vill man vara lycklig, då ska man leka. Vissa kallar oss barnsliga i den här studion, eller så är vi bara helt rätt på det när vi igår återigen lekte en lek.
1: Vi har ju en liten lek som vi brukar leka.
2: Ja, just det.
1: Som vi kallar för Vem i Riks morgon zoo? Mm. Och nu får vi lova varann att vi inte blir kränkta.
2: Ja, nej.
1: Men en del blir det när man leker den här leken. Det kan sluta illa.
2: Nej då.
1: Det är ett antal frågor och det går ut på att man pekar ut varann.
2: Ja, men det låter schysst.
1: Det är kanske bra att ha en representant från HR med när man leker den här leken.
2: Ja.
1: Men det här är Summer Edition.
2: Okej.
1: Okay. Ja, vem... I Riks morgonso. Laila är med,
2: ja.
1: Fabian, producent Alexander, ja. Nyhetslotta,
3: ja.
1: Ja, även jag är med, ja. Första frågan, vem är mest benägen att bli matförgiftad under rötmånaden? Den drar ju igång nu. 1, 2, 3. Fabian.
2: Fabian säger också.
4: Jag äter ju för fan ingenting, jag är ju livrädd.
2: Du är alltid sjuk, du räker och det är allt möjligt, ont i magen och hemma mår dåligt.
4: Lotta som köper på kort datum.
1: Ja, men förlåt Fabian, i morse höll du på att stryka med för att du...
4: Jag skar mig i fingret.
1: Ja, precis. Ja. Och det lät ungefär som att vi skulle amputera hela armen på den.
2: Ja, det är du.
4: Ja. Tack så mycket, hörni.
1: Du ser, och så blir han kränkt.
2: Ja.
1: Så här blir det alltid när vi leker den här leken. Vi går vidare. Vem är mest benägen att ringa 112 efter ett fästingbett?
2: Ja, det är Roger.
4: Det blev du kränkt.
2: Jag vill bara poängtera att alla pekade på dig. Ja. När det gällde förra frågan så var det två delar.
1: Ja, kanske. Jag är rädd om mig. Ja. Det är jag. Ja. Fråga nummer 3. Vem i Riks morgonso är mest benägen att gå in i semestermode och inte ta en dusch på 2 veckor?
5: Ja, det är Lotta.
2: Lotta, hon fick alla på sig. Lotta, ni är så Lotta.
3: Ja, jag är likadant. Alltså, det spelar ingen roll om det är sommarsemester. Sån är jag till vardags. Jag duschar om jag har tränat. Annars är det inte så noga.
1: Man ska inte duscha för ofta.
3: Nej, det är inte
1: säger
3: bra
1: Agnes Wold.
3: Ja, det är inte bra för huden.
1: Ja, du blev inte ett dugg kränkt.
3: Nej, självmedveten.
1: Vem är mest benägen att adoptera en skadad fågel på semester? Mästern.
3: Ja, Laila.
1: Det är Laila.
2: Skadade män också. Oj, så är det.
1: Stay strong, Laila. Vem är mest benägen att ställa sig i 45 minuter och stirra på ett pågående vägarbete i tystnad?
2: Roger och din.
1: Det var delat här. Hälften av gänget pekar på mig, hälften pekar på min son Alexander Westin.
2: Jag byter mitt finger mot Alexander Westin.
5: Ja, men det kan absolut hända det där.
1: Ja, vi kan ju stå där och titta ihop.
5: Jättemysigt tycker jag.
1: Jättemysigt.
4: Med händerna bakom ryggen så.
1: Ja. Saker som gubbar gör.
2: Titta.
1: Ja, Marell. Nu ska vi se, orkar vi en sista? Aha. Vem är mest benägen att boka en spontan weekend till Gdansk?
3: Ja, men det är väl
1: Fabian. Det är Fabian.
2: Va? Ja. Pekar du på Gdansk? Har du sagt Maldiverna? Gdansk?
1: Ja. Nu tror jag vi är färdiga med den här leken. Man ska inte ställa för många frågor, för då slutar det illa.
4: Okay.
1: Och kom ihåg, aldrig i samband med alkohol. En liten applåd för oss tycker jag.
6: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Sådär ja, hon vet hur en slipsten ska dras. Felicia här på Rix FM. Fortfarande fantastiskt bra låt om du frågar mig. Då så, då var det dags att få fredagskänsla. Kanske lite semesterkänsla också. Det är Rix Morgonso som snart ska gå på sommarledighet. Men först är det en riktig fredagsmorgon. Precis som vanligt, vår morgonsokompis Markolio kommer hit. Och så ska vi hitta på en massa andra dumheter. Hoppas du vill starta den här dagen med oss. Häng med!
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då tar vi och börjar med den glada nyheten att Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha spelat 1-1 mot Japan i nattens match. Japan gjorde 1-0 i andra halvlek, men bara några minuter senare så kvitterade Sveriges Anthony Elanga. Det är nu oklart vilket lag Sverige får möta i 16-delsfinalen. Och det kan ta 2 veckor att laga de skador som uppstod när ett godståg spårade ur igår eftermiddag mellan Borås och Göteborg. Och tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg påverkas av det här stoppet eftersom många av de tågen har letts om till sträckan på grund av ett banarbete. Men vi ska avsluta i USA i Texas där en giraff vid namn Gracie har rymt från en ranch. Trots att rymningen skedde för nästan 2 veckor sedan så har ingen ännu kunnat hitta henne, trots att Gracie är lika stor som ett träd. Helikoptrar har skickats upp utan resultat och ägaren utlyser nu en belöning på 50 000 kronor till den som hittar Gracie. Men ägaren tror att Gracie har det ganska bra och har lätt att hitta mat i området, och hon tror också att det verkar osannolikt att något annat djur kommer störa giraffen. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Vi får en eftermiddag med grått och mulet väder och en del regn i den norra halvan av landet. Söderöver mestadels soligt väder och temperatur från 12 grader i norr till 30 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Det är VM-sommar. Heja de som vinner.
7: Mina damer och herrar,
0: jag hade ju förberett lite gravöl och olika rakbladsövningar som vi skulle ägna oss åt. Men det behöver vi inte nu.
8: Nej, det behöver vi inte.
0: Det gick ju bra i natt mot Japan. Sverige vidare i fotbolls-VM. Hurra!

0: Fem minuter över sex, det här är Riksmorgon Zoom med Alex Warren, Fever Dream. Jag hör champagnekorkar flyga, jag ser fyrverkerier, det är jubel, det är applåder. Ja. Sverige är vidare i fotbolls-VM. Och nu ska vi se, vi spelade mot Japan i natt och det slutade alltså 1-1.
1: Ja, fantastiskt.
0: Och oavgjort direkt.
1: Ja, det gjorde ju det.
0: Ja. Var du vaken och kollade eller?
1: Nej, men jag hade ju en yngre son, Kit, som skrek där nere så att jag väckte flera omgångar.
0: Själv så såg jag ett gäng vinglande fotbollsfans på väg hem. Jag höll på att köra över dem, men det gick bra.
1: Ja,
0: och det som också är bra med att Sverige är vidare i fotbolls-VM, det är att nu vet vi ju att vår vän Markoolio kommer att vara på bra humör idag. Ja. När han glider in här senare den här timmen. Sen har jag noterat en sak när det gäller vår egen lilla fotbollsexpert Fabian.
1: Ja.
0: Att han har ju liksom förutspått katastrof och förlust inför varje match. Han har verkligen målat med den svarta penseln.
1: Ja.
0: Och det som jag känner är bra, det är att det var tur att du inte ledde de allierades landstigning i Normandie.
2: Ja, men vad fan?
1: Ja, nej, det var slakt. Nej, vi kommer ändå dö allihopa.
0: Då hade vi pratat tyska allihop, tror jag.
1: Ja. Det är bara lägga sig platt, va?
0: Det går åt helvete.
1: Ja. Lycka till där ute ändå.
0: Har du något du vill säga om matchen i natt?
2: Ja, framförallt om Elanga som gjorde vårat mål.
1: Ja.
2: Jävligt härlig typ. Han är väldigt duktig med fötterna och han är väl lite känd för att inte vara en taktiker riktigt.
0: Mm.
2: Och det var ju så att när det stod 1-1 så körde han ju fortfarande fullt ut attack. Till den grad att liksom hans medspelare skällde ut honom. Bara, fan softa, vi måste backa hem. Liksom.
1: Ja.
2: Och sen är matchen slut. Och så zoomar de in på honom. Och han sitter på plan och är så jävla sur.
1: Jaha.
2: Alltså han är apsur. Liksom.
1: Mm.
2: Och då är det tydligen så att han inte vet om att det räcker att vi spelar lika. Han trodde vi åkte ut.
1: Nej.
2: Jo.
0: Han hade inte läst regelboken innan.
2: Sjukt.
1: Så, när fick man se en switcher då?
2: Det fick man inte se, utan det var ju, de sa ju till honom efter inne i omklädningsrummet, hallå, vi har gått vidare. Och då blev han ju glad.
1: Ja, men herregud.
0: Fan, det där hade kunnat vara jag.
1: Ja.
0: Faktiskt.
1: Men jobbigt om man är fotbollsspelare och inte har koll på reglerna. Ja. Då kan det vara lite tricky.
0: Herregud.
2: Ja,
0: och oavsett nu vilket lag vi spelar mot nästa gång, Fabian, hur kommer den matchen att sluta?
1: Är det gott helvete,
2: det blir ju Frankrike, Tyskland eller Norge, så det ser ju mörkt ut.
1: Det
0: är bra att veta när det gäller dig, att det ser alltid mörkt ut. Och Laila, tänkte att du skulle få välja fotbollslåt.
1: Ja, men du, vi är gula, vi är blå, tänkte jag ta.
0: Ja, och det är då ett gäng som heter Edi Vibs.
1: Jag vet, jag hörde den är otroligt stor på vischan.
0: Ja, hur många gånger lyssnade ni på den här låten på midsommar?
1: Mina bröder spelade den minst ungefär 30 gånger på midsommar. Fick jag höra den här om och om igen.
0: Ja, och nu måste vi spela den. Vi är gula, vi är blå. Ja! Heja Sverige, säger vi!

0: Ja, när Laila får välja fotbolls-VM-låt, då blir det Edi Vibs.
1: Ja.
0: Vi är gul och vi är blå.
1: Ja.
0: Och jag vet inte, Laila, kan det vara AI det här?
1: Jag vet inte. Jag
0: men det är bra.
1: Jag tycker det är grymt bra. Jag tycker det är kul att vi ropar våra spelares namn och hyllar dem lite.
0: Ja, just det.
1: Lite.
0: För det är det de gör. Ja. De ropar upp alla spelarna.
2: Ja. Ja, och nu vaknar Roger.
0: Ja, det var en massa konstiga ord. Ja. Men det var alltså spelarnas efternamn. Och nu är det full fart mot VM-guldet, hörrni.
1: Ja. Ja.
0: Vi siktar på Norge-Sverige i VM-final.
1: Ja. Då får vi ro också.
0: Ja, just det, för det gör norrmännen.
1: Vi är också vikingar.
0: Ja, vi ska komma på någon riktigt bra liten publikgrej vi kan göra.
1: Ja.
0: De har ju vikingaskeppet som
1: precis.
0: Sagt. Vi kollar in Rix FM:s kalender. Det är den 26 juni idag. Stort grattis till Rakel och till Lea som har namnsdag. Mm. Sen är det chokladpuddingens dag.
1: Åh, jag älskar chokladpudding.
0: Ja, det är mumma det. Ja.
1: Oj, men är det bara jag som är uppvuxen på chokladpudding? Jag kommer när mamma liksom gjorde en jätte skål och så med grädde. Det var alltid efter varje middag.
2: Ja, och den är pulverform då.
1: Ja, det är
2: man blandar med mjölk. Den är suverän alltså.
0: Ja, den slår vi till på. Det får bli lite chokladpudding i helgen. Födelsedagsbarn har vi också. Chris Isaac fyller 70 år idag. Mm. Otrolig artist. Mm. Han sjöng ju Wicked Game en gång i tiden.
2: Pass.
0: Dunderhit på sent 80-tal. Ja. Sen säger vi också grattis till Ariana Grande. Det vet ni vem det är i alla fall.
1: Ja,
0: hon fyller 33 år idag. Och en liten tanke riktar vi också till Hans Wahlgren som skulle ha fyllt 90 år idag. Han dog ju för 2 år sedan var det.
1: Ja.
0: Mm. Sen kan vi också notera att Almedalsveckan rullar vidare. Idag så är det Moderaterna och Vänsterpartiet på en och samma dag.
2: De delar ju dag nu för tiden.
0: Det var väldigt vänster och väldigt höger på en och samma dag.
2: Ja, de som har gjort lottningen bryr sig inte om det.
1: Nej.
0: Just det. Tommy Körberg uppträder på Värmdö ikväll på Djurenäset.
1: Där ser man.
0: Om man har vägarna förbi där. Och sen så drar också Vi som älskar 90-talet igång på Gärdet i Stockholm. Dit ska vi idag.
1: Ja.
0: Med firman.
1: Ja.
0: Det är sommaravslutning här i Via Playhuset.
2: Då har de fixat en egen sektion där som vi ska först ha lite jobbfest och så blir det
1: VIP.
0: Wow. VIP med Via Play. Härligt. Ja, det kommer att bli sent ikväll. Jag känner det verkligen. 12 minuter över 6. Det här är Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: det är nog en och annan som vaknar med ett litet leende på läpparna den här fredag morgonen. Sverige alltså vidare i fotbolls-VM.
1: Ja.
0: Vi spelade oavgjort mot Japan i natt.
1: Ja, Kit kom upp i mitt sovrum när den precis hade avslutats. När jag låg och sov så ställde han sig i sängen och skrek Sverige vidare! Och jag sa, jag ska till jobbet! Gå bort!
0: Gå och lägg dig, ungjävel!
1: Ja.
0: Ha, men idag får man komma lite sent till jobbet kanske.
1: Ja, det
0: kanske gå lite på halvfart idag.
1: Mm.
0: Jag tror det är många som gör det. Någon vabbar säkert också. Och vad har vi att se fram emot idag i fotbolls-VM?
2: Ja, men ikväll så spelar Senegal mot Irak. Men sen är det ju också Norge-Frankrike ikväll.
0: Oj då.
2: Båda de här matcherna har avspark klockan 9.
1: Alltså, det är två bra lag. Frankrike är ju liksom...
2: Ja, men tycker man då att det är kul att dygna och vill göra det i natt igen,
0: ja,
2: då kan man få njuta av Kap Verde mot Saudiarabien.
0: Oj.
2: Och i natt spelas också Uruguay mot Spanien.
0: Mm. Ja, det är fullt upp om man gillar fotboll. Fabian.
3: Yeah. Om Frankrike tar poäng mot Norge ikväll, då blir det Frankrike vi möter i 16-åringen.
1: Nej!
2: Nej.
3: Fast så heja Norge
1: möta,
3: idag.
1: Man vill inte möta Norge heller.
0: Nu hejar vi verkligen på Norge.
3: Ja.
0: Hörrni, det är sista rycket innan semestern för många. Och igår så hade vi ju Erik Segerstedt här med ett piano. Och en trumpetare, Magnus, var här med sin trumpet. Han hade inte flugor i trumpeten.
1: Nej, det hade han inte, det var någon annan det.
0: Han var lite trött på det skämtet.
1: Ja.
0: Men han sjöng in Sommaren, Erik Segerstedt, här i vår studio. Och det gjorde han bra.
1: Ja.
0: Oj, oj, oj.

0: Men det är just Iran och Egypten.
1: Ja, det kan bli spännande reaktioner.
0: Ja, jo. De vill se
1: på läktarna. Ja, Fabian.
2: Det var ju den matchen som blev utsedd till den officiella HBTQ-matchen under VM ju.
1: Jaha.
2: Det var ju en lottning. Man visste ju inte vilka lag som skulle spela den officiella HBTQ-matchen. Men det blev ju just Iran och Egypten.
1: Nej, var det så?
2: Jo, det här är helt så.
3: Det är väldigt kul. Alltså, kan inte bara alla ha regnflaggor i hela publiken? Bara.
1: Snacka om bingo. Verkligen. Och, alltså, men det är ju helt otroligt för att i Iran, ni vet, det finns inga homosexuella i Iran.
3: Det är helt otroligt.
1: Nej, det är helt otroligt.
3: Faktiskt.
1: Ah, det är helt sanslöst. Hörrni, vi ska tävla om en stund i Lailas ordjakt.
3: Det ska vi göra. 10 000 står på spel, så vill man komma hem de sista 10 000 innan sommaren så ska man ringa in på 90 212.

0: Klockan har blivit 6:30. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då tar vi och börjar med den glada nyheten att Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha spelat 1-1 mot Japan i nattens match. Japan gjorde 1-0 i andra halvlek, men bara några minuter senare så kvitterade Sveriges Anthony Elanga. Det är nu oklart vilket lag Sverige får möta i 16-delsfinalen. Och det kan ta 2 veckor att laga de skador som uppstod när ett godståg spårade ur igår eftermiddag mellan Borås och Göteborg. Och tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg påverkas av det här stoppet eftersom många av de tågen har letts om till sträckan på grund av ett banarbete. Men vi ska avsluta i USA i Texas där en giraff vid namn Gracie har rymt från en ranch. Trots att rymningen skedde för nästan 2 veckor sedan så har ingen ännu kunnat hitta henne, trots att Gracie är lika stor som ett träd. Helikoptrar har skickats upp utan resultat och ägaren utlyser nu en belöning på 50 000 kronor till den som hittar Gracie. Men ägaren tror att Gracie har det ganska bra och har lätt att hitta mat i området, och hon tror också att det verkar osannolikt att något annat djur kommer störa giraffen. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Vi får en eftermiddag med grått och mulet väder och en del regn i den norra halvan av landet. Söderöver mestadels soligt väder och temperatur från 12 grader i norr till 30 grader i söder.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: igen. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo.
1: Ja, det är en härlig fredagmorgon. Det är jag som Roger.
2: Det är jag som är Laila.
1: Och ja, vi får väl se i vilket skick Markolio är i om en stund när han dansar in.
2: Ja.
1: Jag tror att det kan ha varit lite fotbollsfest i natt.
2: Det tror jag med.
1: Sverige är vidare i fotbolls-VM.

0: 6.39, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon. Och igår så var det ju väldigt nära att vi alla kastade kläderna och sände radio nakna.
1: Ja, det var din idé.
0: Ja, det var min idé. Jag står för det. För det var som att sitta i en regnskog här i studion igår. Det var någonting med ventilationen. Mm-hmm. Men känner du idag?
1: Ja.
0: Idag är vi på Svalbard.
1: Ja. Det är...
0: För de har tryckt på någon knapp någonstans i huset.
2: Ja, luften rör sig.
0: Ja, det är så svalt och skönt.
1: Ja, vi får väl se om det är det om en timme eller så.
2: Ja, just det.
0: Ja, just det. Hörrni, får jag bjuda på morgonens rubrik i Aftonbladet. Siv Malmqvist, 89 år, fast i tågkaos.
1: Nej, stackars Siv.
0: Ja, det var tydligen tågkaos igår igen.
2: Ja, det var ju ett godståg som spårade ur i Bollebygd och det här störde ju massor av tåg som skulle mellan Göteborg och Stockholm. Och på ett av de tågen satt då Sivan, 84 år.
1: Mm.
2: Och Sivan, hon hade ingen tid att passa, men hon var ändå frustrerad över att behöva sitta där.
0: Ja, hon säger till Aftonbladet, man blir alldeles handlingsförlamad och tänker, vad fan ska jag göra?
1: Ja.
0: Säger Siv Malmqvist till Aftonbladet. Sen sägs det, det finns uppgifter på tåget som gör gällande att Sivan arrangerade allsång. Ja, och vet ni vad de sjöng?
1: Nej.
0: Vi har det bra, vi är bak i tåget.
1: Och vill ej vara med om någon krock.
0: Ja. Tack för allt, Siv. Bra att du håller stämningen uppe på tåget. Och vi ska tävla lite igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: För sista gången innan semestern så ska vi försöka bli av med 10 000. Mm. Samtal nummer 12 fram idag, Daniel Lundin i Norrtälje. Hallå.
4: Tjena.
0: Hej Daniel.
1: Tjena, Daniel.
0: Som alltså jobbar med ventilation.
4: Oh. Jajamän.
0: Var det du som var här och tryckte på någon knapp eller?
4: Ja, självfallet, jag hörde igår att det var jobbigt.
1: Så kom du hit och så fixade till det.
0: Du är ett geni.
1: Ja, verkligen. Ja, då håller jag tummarna för att du vinner 10 000 kronor nu. Du ska svara på 10 frågor, du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast, säger du pass.
0: Ja, vi håller tummarna nu Daniel. Idag får du bokstaven A.
4: Yes.
0: A som i andrahandssortering.
1: Oj.
4: Ja. Ja.
0: Men nog om mig. 10 000 spänn. A är bokstaven. Och 30 sekunder börjar nu.
1: Ett Kina.
4: Alexa.
1: Ett fotbollslag.
4: AIK.
1: En förkortning.
4: Pass.
1: En frukt.
4: Apelsin.
1: En amerikansk delstat.
4: Alabama.
1: Ett djur.
4: Pass.
1: En associar.
4: Armband.
1: En drink.
4: Pass.
1: En kändis.
4: Alexander Skarsgård.
1: Ett träd.
4: Asp.
1: En förkortning.
0: Du sa ju AIK innan. Du skulle ha sagt det på förkortning också.
4: Ja,
0: Daniel, vi kollar med vår producent Alexander hur det gick.
5: Ja, det är 7 poäng.
1: Ja, men
2: det var bra.
1: Ja. Det var en bra 5 minuters peng.
0: Ja,
4: absolut.
0: 700 kronor i drivmedel från Circle K har du vunnit. Härligt Daniel, tack för att du är med oss. Ha en fantastisk sommar.
4: Ja, tack detsamma och jättebra program.
0: Tack snälla. Hej då.
1: Hej då.
0: Det var Daniel i Norrtälje, ventilationskillen.
1: Mm.
0: Som vi kallar honom. Jag har sparat hans nummer här.
1: Ja, det är bra.
0: Vi är ju på jakt efter alla tiders bästa sommarplåga den här morgonen.
1: Mm.
0: Och det strömmar in förslag på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Här har vi Peter Sandgren, han tycker sommar och sol med Markolio är världens bästa sommarplåga.
1: Ja, den är bra.
0: Sen är det faktiskt väldigt många som röstar på den här låten.
1: Åh, Macarena.
0: Ja, två pilska gubbar från Spanien. Och så massa snygga tjejer som dansar in i bild ibland.
1: Det var en fin... Så var det på 90-talet.
0: Det var lite roligare förr.
1: Ja.
0: När det fick dansa in snygga tjejer i bild ibland. Bara de dansade ut sen så.
1: Ja.
0: Vi kör lite Los del Rio, Macarena på Dixa 5. God morgon.
1: God morgon.

0: Los del Rio, Macarena. Är det här alla tiders bästa sommarplåga? Det är frågan. Ja. Gå in och tyck till på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Vi kommer tillbaka till den stora sommarplågefrågan senare den här morgonen. Och vill du ha mer sommarmusik så finns ju alltid Sommarkanalen. Mm. På FM-bandet runt om i landet. Det är vår systerstation Star FM. Där är det 100% sommar. Här är vi, det är som fredagsstämning i studion idag. Sverige är vidare i fotbolls-VM och livet leker. Mm. Och snart är det semester. Det är så många resväskor just nu ute på redaktionen.
1: Ja.
0: Alla ska ut på äventyr. Ja. Vart ska du, Laila?
1: Jag åker till Sundets Perla så fort vi är klara. Jag ska ha sommarfest faktiskt på badvakten heter det.
0: Ja.
1: Och bjuda på middag och det blir dans och det blir liksom dansa med servetter och grejer.
0: Härligt. Kom och träffa Laila på badvakten i Helsingborg. Är det ikväll eller?
1: Det är ikväll.
0: Ja.
1: Då kör vi från 18.
0: Mm. Jag vet hur det är när man festar i Helsingborg. Man får aldrig gå och lägga sig. Fabian laddar för Göteborg.
2: Jag sticker också, direkt efter sändning. Förra året spenderade jag 4 nätter i Stockholm totalt på sommaren. Och det vill jag slå i år då. Så jag sticker direkt.
0: Ditt mål är att slippa Stockholm, ja.
2: Ja, det är att min flickvän har börjat spela på Allsång på Skansen.
0: Fan.
2: Vilket gör att jag måste ju typ vara här på tisdagar.
0: Men målet måste ändå vara Allsång på Liseberg. Eller Lotta på Liseberg.
2: Det hade ju varit något. Ja.
0: Mm. Ja, försök lobba in henne där. Och vår nyhetsredaktör Lotta.
3: Mm. Jag hade en väldigt spännande dag igår.
0: Alltså igår?
3: Ja. Mm. Ja, du tänkte på sommaren.
0: Ja, du har ingen resväska med dig idag.
3: Nej, jag har 2 små barn jag ska hålla vid livet tag till innan jag ska resa någonstans.
0: Mm. Förlåt, vad hände igår?
3: Ja, jag var med min sambo och våra barn hemma hos hans farmor och farfar som är 90 plus. De behövde hjälp med en tv. Och då sitter vi där och fixar med den här tvn varpå Viktors farmor försvinner en stund.
0: Jaha.
3: Och vi sådär, vad har hon tagit vägen? Hon är inte kvar i lägenheten, men hon kommer väl, antar jag.
0: Mm.
3: Och efter 20-30 minuter så kommer hon tillbaka till lägenheten. Då vill jag bara fylla i här att farmor är alltså från Makedonien.
0: Mm.
3: Hon var fullärd vid födseln. Man berättar inte hur saker fungerar för henne. Hon vet allt redan. Mm. Så. Mm. Varpå hon har varit borta och när hon kommer in så säger hon, Viktor, din bil är mycket smutsig. Jag har löst den.
0: Jaha.
3: Och så ser vi att hon är liksom svart på händerna.
1: Oj.
3: Jag har torkat av den bilen. Det är klart.
0: Jaha.
3: Då har hon alltså min mans Mercedes har hon torkat av med händerna. För hon tyckte att bilen var skitig. Varpå vi försökte förklara att så här, du kan inte torka av grus på en bil.
0: Nej.
3: För det blir inte bra.
0: Nej,
3: det blir jättebra. Den är mycket fin.
0: Det kan bli repor i lacken, ja.
3: Ja, just det. Ja, så att min sambo, han grät sorgetårar igår.
0: Oj. Mm,
3: och lilla farmor ville ju bara väl.
0: Ja, hon det ville bara väl. Ja.
3: Men hon tog inte till sig av läxan heller. Utan det kan gå att hända igen.
0: Mm. Ja, nu är det bara byta bil.
3: Ja.
0: Själv så var jag i Uppsala igår hos mina föräldrar och lämnade min hund där.
1: Ja,
0: för vi ska ju flytta nu i helgen.
1: Mm.
0: Vi ska lämna villalivet och bli citybögar igen.
1: Mm.
0: Det blev så.
4: Ja.
0: Och då i alla fall, vi kallar det att Tella då, vår hund, ska på spa. I 2 veckor ska hon bo.
1: Åh jädra, det tar så lång tid att flytta.
0: Vi ska passa på ut och resa lite också.
1: Ja, det är klart vi ska dela på det också. Flytten är en dag.
0: Nej, men flytten tar 3 dagar.
1: Ja. Och
0: sen blir det lite Spanien också.
1: Ja, det är klart. Ja.
0: Men hur som helst så tänkte jag på det. Fan vad gött att vara hund.
1: Mm.
0: Och slippa allt flyttkaos.
4: Ja.
0: För nu bor ju hon i Uppsala hos min mamma och pappa i 2 veckor.
1: Ja.
0: Sen när hon kommer tillbaka, då kommer hon tillbaka till ett färdigt hem.
4: Ja.
2: Ja, just det.
0: Allt är klart. Vi har gjort jobbet.
1: Ja.
0: Alltså man ska ju vara hund.
1: Ja, i ett bra land då.
0: Ja, i ett bra land. Ja. Hur är det med din hund?
1: Ja, den har det väldigt, väldigt bra.
0: Ja,
1: faktiskt.
0: Ja,
1: bra. Bortskämd.
0: Ja, jo tack.
1: Lagad det är min också. Mat på den.
0: Fabian?
2: Tänk att era hundars förfäder ändå sprang runt i skogen och jagade mat själva, du vet, och sov i regnet och sånt.
0: Ja.
2: Och så har du en hund som hänger på spa nu i 2 veckor.
0: Ja.
1: Ja, det är lite skillnad.
2: Hjälp liksom.
0: Nej, det, utvecklingen går framåt.
2: Ja, de har det för bra.
0: Och vi fortsätter ladda för Rix FM Fest. Festival i sommar. Den 9 juli är det premiär i Luleå. Och här är en av de artister som följer med oss, Jay Smith, tillsammans med Ingrid.
1: Maybe

0: 6.53, det här är Rix Morgon Zoo med Jay Smith och Ingrid. Han ska med oss i sommar på vår festivalturné. Och apropå det, Rix FM Festival VIP rullar väl vidare, va?
1: Mm, det gör den. Så vill man få chansen att vinna så ska man ju ringa in när man hör det där ljudet.
0: Precis, det lilla tävlingsljudet. Du och en vän kan få leva som stjärnor för ett dygn i sommar.
1: Verkligen.
0: Tävlingsljudet kan dyka upp när som helst. Får jag bara passa på och flagga för att min hals är lite, den har säckat ihop idag.
1: Ja, är det för att du har skrikit igår för fotbollen?
0: Nej, det är faktiskt inte på grund av fotbolls-VM. Det är på grund av aircondition i bilen.
1: Åh, nej.
0: Nu börjas det igen.
1: Ta bort det. Varför ska du på aircondition
0: Jag vet, men jag kunde inte låta bli igår.
2: Ja, det var ju så varmt.
0: Jag höll på att stryka med i bilen.
1: Ja, men tricket är att inte ha den på liksom full, utan du ska ha lite grann bara.
0: Nej, jag vet. Jag tänkte, nu ska jag inte ha full patte här på, men jag kan inte låta bli.
1: Nej, du har ju på full patte.
0: Ja, jag hade det igår en kort stund för att överleva i bilen.
1: Patte.
0: Det är ett märkligt uttryck för övrigt.
1: Ja.
0: Men jag vill bara säga det. Tänk på det. Var försiktig med aircondition.
1: Ja, bra, Roger.
0: För luftrörens skull.
1: Mm. Ja. Och vaglarnas skull också.
0: Ja, just det. Man kan få vaglar det också, ja. Alldeles strax så ska vi släppa in vår morgonsokompis Markolio i studion. Vi ska ta reda på hur han firade Sveriges seger i natt.
1: Han kan knappt ha sovit.
0: Han ser lite sliten ut, tänkte jag säga.
1: Det är balden, Roger.
0: Han gör ju också filmdebut.
1: Ja.
0: Han ska vara med i en ny stor svensk film.
1: Ja.
0: Och det här är stort faktiskt.
1: Verkligen.
0: Det har ju kommit en liten trailer för den här filmen.
1: Mm.
0: Och där ser man lite grann av Marcos insats.
1: Mm.
0: Han gör det bra.
1: Ja, kul.
0: Ja, vi ska få veta mer om det här alldeles strax. Amen.

0: Klockan har blivit 7, vi ska få en nyhetsuppdatering.
1: Då börjar vi med att Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha spelat 1-1 mot Japan i nattens match. Japan gjorde 1-0 i andra halvlek, men bara några minuter senare så kvitterade Sverige, och så här lät det då i Radiosporten.
2: Får ut bollen till Elanga. Elanga är höjd med straffområdet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter!
3: Oj! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62.
0: Ja, här blir man glad när man hör alltså.
1: Elanga. Wow. Men det är nu oklart vilket lag Sverige får möta i 16-delsfinalen.
0: Jaha, nej. Men de kom ingen vart med sin kamikaze-fotboll, japanerna.
1: Nej. Vi fortsätter med andra nyheter. För en man i södra Stockholm hade sex med en kvinna utan att använda kondom, och det trots att kvinnan varit tydlig med att han måste använda det, och nu har mannen dömts till 3 års fängelse för våldtäkt. Tingsrätten slår fast att sexet inte längre skett på frivillig basis, och mannen döms också till 240 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Mm. Men vi ska avsluta med artisten Robyn, för igår var det premiär för hennes turné The Sexistential Tour i Dublin på Irland, och nu hyllas Robyn för konserten av recensenter. Mm. Bland annat tidningen The Times skriver att det var en sensationell kväll med den svenska stjärnan.
4: Kul!
0: Ja, nu ska vi säga recensenterna, de älskar alltid Robyn.
1: Ja, jo,
0: de skulle kunna ge ut en skiva, de sitter och fiser, och de skulle ändå ge den 5+.
4: Men vem vet, det kanske är sensationellt.
0: Ja, nej, men jag är glad för Robyns skull. Ja. Det är hon och Ulf Lundell.
4: Ja.
0: De kan ge ut vad fan som helst. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
5: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
6: Vi får en eftermiddag med grått och mulet väder och en del regn i den norra halvan av landet. Söderöver mestadels soligt väder och temperatur från 12 grader i norr till 30 grader i söder.
7: Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
5: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från Hello Fresh.
8: Det är parningssäsong. Vilddjuret från Tinder, Markoolio, är på plats. Mina damer och herrar,
9: Varning, gubbe med keps på ingång.
0: God morgon, Marco.
10: God morgon, Roger.
0: Som är lite trött i kepsen idag, han har lite, kollat som fotboll.
10: Som halva Sverige har kollat fotboll en natt, ja.
0: Välkommen i alla fall.
10: Tack så mycket.
11: Är ni redo för Riks-FM-festival?

0: 7 minuter över 7. Det här är Riksmorgonzoo. Det är fredag. Allt är som vanligt. Han har dansat in i studion lite gladare än vanligt.
1: Den förlorade sonen.
0: Välkommen säger vi till Markoolio.
2: Tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket. Ja, det är, Sverige gick vidare i fotbolls-VM här, så att det var kul. Jag var ju rädd för torsk mot Japan.
1: Det var alla.
2: Ja, jag vet.
0: Hur är det egentligen med det svenska självförtroendet? Jag tycker vi är väldigt bra på att måla med svart pensel.
2: Ja, men man lever ju på hoppet. Ja.
0: Alltså, så här är det, och så är vi svenskar.
2: Ja, exakt. Ja, precis.
1: Men lever på hoppet, det är ju samtidigt som man säger att man vill och ska vinna. Ja. Så målar man med två svarta penslar som Roger säger, men det kommer aldrig gå.
0: Nej, men det är kanske det som är tricket. Ja. Att vi liksom har låga förväntningar och då går det bättre.
2: Och det är skönt alltså, ha det, för då blir det lite bra så.
0: Ja, men så har jag tänkt hela mitt liv.
2: Ja.
1: Ja. Nej, det där är ingen vinnarskalle alltså.
0: Nej, inte riktigt. Du Marco, du är ju realitystjärna på TV. Du är programledare, du är radiopajas.
2: Ja.
0: Och nu även filmstjärna.
2: Jajamensan. Och det här har jag mycket tacka Lotta Viktor för.
0: Jasså, din granne Lotta Möller.
2: Precis, precis. Jag skulle provspela för en roll som Micke Lindgren gör, som är en av skaparna i Grotesco.
0: Geni.
1: Alltså, han är fantastisk.
2: Han är grym, han är grym. Och då förpestade jag Lotta och Viktor och deras hus och var där och provläste den här lilla rollen då, som jag skulle göra.
0: Alltså alltså de fick vara lite testpanel.
2: Exakt. Ja, och var lite lätt irriterad när de inte liksom, tog i och agerade utan bara läste.
1: Jag vill ha mer inlevelse,
0: Förlåt, vad är det för film som Micke Lindgren gör?
2: Ja, vad jag själv har kommenterat det som, en dum komedi. Det handlar om när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 tror jag. Det är lite Romeo och Julia historia det här. Och sen några unga svenska killar. En kille då, Arvid Svedrup då han heter. Han var med i den här Pirate Bay. Mm. Killarna skådespelade där. Sen Noel Flike tror han heter, från Hovet. Lämna Hovet som då gör...
0: Jaha, okej. Okay. För jag trodde nämligen när jag såg trailern att det skulle föreställa liksom gamla Jimmy Åkesson-gänget med Björn Söder och alltså...
2: Ja, men det,
0: nu pratar jag järnrörsgänget.
2: Ja,
0: okay, liksom.
2: Ja, precis. Jag vet inte exakt vilka karaktärer det är. Nej. Men det är från den tiden, 2010 då.
0: Och vem är du?
2: Jag är en ganska vidrig, avdankad finsk biker som bor i Rinkeby. Ganska hemsk jävel. Finsk rasist.
0: Otrolig rasist.
2: Alltså supervidrig. För det var ju så lite grann förr i tiden så var det finnar och jugoslaver som man liksom attackerade i Sverige.
0: Ja.
2: Och idag kanske inte riktigt det, utan det är andra samhällsgrupper. Prosit.
1: Förlåt. Ja. Lite uppmärksamhet kanske.
2: Ja. Men jag förstår det, så att det liksom handlar mycket om det.
0: Okej, okay, så att du har en bärande roll.
2: Jag har en ganska väldigt kort liten biroll, men det är en bra scen. Den är med i trailern.
0: Ja, det är den faktiskt. Ja. Vi har ett klipp här.
3: Knappar, vad har hänt?
4: Alltså, vi är antirasister.
3: Jag är också antirasist. Jag heter Antti och jag är rasist.
0: Jag heter Antti och jag är rasist.
1: Det lät lite mugg.
0: Ja. Nej, men jag
1: känner...
2: Det är någon som har sagt det. Jag tror att jävla Dr. Mugg är en annan skepnad.
0: Jag känner, den här filmen vill jag se.
2: Ja, men jag tror att den kan vara kul.
0: Och den går upp på bio nu?
2: Augusti.
0: Ah, okay.
2: 28 augusti.
0: Håll utkik efter Micke Lindgrens nya film Flaggan, heter den alltså.
2: Men det är sånt här jag vill göra mer, tror jag. Och jag måste också sluta bara sitta hemma på sängkammaren och vänta på att telefonen ska ringa. Mm. Utan det är som nu, alltså det var skitläskigt att provfilma.
0: Vänta nu, snälla Marco. Förra veckan fick vi typ sopa upp dig. Du var i spillror.
1: Ja,
0: du var helt knäckt, du var på gränsen till utbränd.
2: Alltså.
0: Och nu sitter du här i nationell radio och säger att du vill ha fler filmerbjudanden.
1: Och att du bara sitter på soffan.
0: Jag vill bara säga en sak. Jag vill bara säga en sak till filmbranschen. Snälla, lämna Marco i fred.
2: Nej, ring mig!
0: Nej!
1: Nej, men du får välja, antingen gör du film eller gör du TV.
2: Nej, men jag vill göra både och.
1: Ja, men det blir för mycket. Nej, men
0: för helvete, ta ledigt ett tag.
2: Ja, jag ska göra det. Nu sommar blir lite mer soft.
1: Ja.
0: Kom ner till Tormelin och häng med oss på gaybar. Vi kan ha kul.
2: Fan, vad
0: mysigt. Ja. Hörrni, alldeles nyss så dök den upp igen, det lilla tävlingsljudet.
5: Via Play presenterar Rix FM.
0: 12 städer besöker vi i sommar. Det här är ett otroligt pris, Laila.
1: Otroligt fin pris.
0: Vad är det man vinner?
1: Man vinner hotellnatt. De bästa VIP-platserna. Vi rullar ut röda mattan, så får man åka limousin till festplatsen också.
0: Lala. Vi säger god morgon till Linda i Märsta, norr om Stockholm. Hallå.
4: Hallå, hallå, god morgon.
0: Hej Linda, är du laddad för sommar?
4: Absolut.
0: Ja, är du ledig?
4: Det vet jag inte, för jag har inte riktigt koll på vilket datum det är, men det där får man bara lösa, vet du.
0: Jaså, jag tänkte generellt i sommar om du ska jobba eller om du blir någon semester.
4: Det blir 3 veckor i sommar och sen så jag får njuta på dem.
0: Ja, då får du njuta. Och jag kan meddela att du är samtal nummer 12 fram.
2: Yay! Grattis Linda, grattis!
4: Tackar.
0: Och nu bär du av till Luleå, där du och en vän får leva som stjärnor.
4: Oj. Ja, men strålande.
1: Ja.
0: Och det är ju den 9 juli.
1: Ja, vem tar du med dig?
4: Då tar jag med min man Lars.
1: Lars, det blir toppen det.
0: Hälsa Luleå från oss. Ha en härlig sommar.
4: Det ska jag göra. Detsamma.
1: Hej.
5: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och

0: 16 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo. Alltså, vi är så laddade för helg. Laila är laddad för Helsingborg.
1: Jajamän.
0: Vi partar i helgen. Fabian laddar för Göteborg.
2: Jajamän.
1: Vi partar i helgen.
0: Själv laddar jag för sommarfest med jobbet idag.
1: Vi partar i helgen.
0: Vi som älskar 90-talet på Gärdet. Vem gör inte det? Och sen är det många som laddar, fortsätter ladda för fotbolls-VM. För det pågår ju hela tiden. Fabian, har vi någonting att säga om fotbolls-VM just nu?
2: En väldigt spännande grej som har bubblat upp till ytan. I skvallerpressen kan man väl säga. Minns ni den här målvakten som är Kapverdes stora hjälte? Han höll ju nollan mot Spanien.
3: Ja, just det.
2: Och efter den matchen gick han från några tusen följare till typ 2 miljoner följare på bara en dag.
0: Ja.
2: I skrivande stund har han 16,5 miljoner följare.
3: Oh, wow!
2: Och jag tror inte att han förstår själv att när man har så mycket följare, då har man ögonen på sig. Det han har gjort, det här är ju sjukt kul faktiskt. Han har börjat följa 100 nya personer. Och det, är så här, det ser ju folk nu, för han har så mycket följare.
3: Ja.
2: Och han har börjat följa 100 nya personer som alla har väldigt liknande attribut. Och det har blivit en liten grej. Ja, men lite så, de som Markoolio kanske hade börjat följa om han fick 15 nya. Alltså han har bara 100,
0: det är stora tuttar.
2: 100 nya brudar med jättestora rattar. Och man kan ju tänka sig att de kanske har slarvat in hans DM eller något nu när han är känd.
0: Man ska tänka på det där att folk ser alltså vilka du följer och folk ser också vad du likar.
3: Ja,
0: bara ett tips.
3: Ja, det är förebild.
1: Älskar att han inte är mer diskret.
0: Hörrni, ska vi kickstarta helgen?
1: Ja!
0: Vi kör fredagslåten.

0: Fredagslåten med Markoolio. Full fart mot helgen.
1: Yes.
0: Sista morgonen med gänget. Mm. Innan vi försvinner iväg på semester. Mm. Det är väldigt många som gör sista dagen på jobbet idag.
2: Ja. Mm.
0: Och jag vill höja nivån lite grann i det här programmet nu. Allt kan inte bara vara tingeltanga.
1: Nej.
0: Idag är det nämligen internationella solidaritetsdagen för tortyroffer.
2: Oh.
0: Ja, så idag riktar vi en tanke till alla som har genomlidit någon form av tortyr.
2: Mm.
0: Tortyr kan ju se väldigt olika ut.
2: Ja, verkligen.
0: Och därför så tänkte jag att vi kör ett Roger Sverige-quiz.
2: Och vi kör... Det är tortyr.
0: Ja, det kan upplevas som tortyr. Men det är
1: Fan också.
0: Tack Laila. Men framförallt så är det tema tortyr i Roger Sverige-quiz. Och då undrar ni, vad vinner man?
2: Ja, vad vinner man?
0: Man vinner en CD-skiva med Håkan Hellström för varje rätt svar.
2: Oj, oj, oj, Fabian. Ja,
1: bra, Roger. Bra där.
0: Bra, Marco. Du och jag.
1: Ja.
0: Mot världen. Marco tävlar, det gör även Nyhetslotta.
2: Yes.
0: Och Laila får vara med också.
2: Tack,
0: nu får du genomlida det här.
2: Ja.
0: Fråga nummer ett. Hur många procent av svenskarna anser att tortyr kan vara befogat som straffmetod helt enkelt? Ja, men det här är ju en diskussion i USA till exempel.
2: Ja, tortyr. Men det är ju inte Sverige.
0: Hur mycket får man tortera? Tortera folk. Laila, hur många av svenskarna tror du i procent
2: som skulle tycka att man ska få tortera?
0: Ibland kan det vara läge för lite skendränkning.
2: Jaha, nej, men det kan ju inte vara många.
1: Dra ut lite naglar.
2: Det finns alltid några galningar, så jag säger 3% galningar.
0: 3%, vad säger Marco?
1: Nej, jag tror högre, jag säger 10.
2: Nej, men
0: 10%
2: gud.
0: Och Lotta?
3: Ja, jag tänker det, empatin har ju börjat, är på utfasning.
0: Precis så där med den.
3: Ja, jag säger men 15% då.
2: Man kan inte tortera folk.
0: Nej, men alltså som metod ibland kan det ju vara befogat.
1: Ja, men det beror på vad man gjort. Alltså barnmördare och sånt. Alltså,
2: jag vet, men vi kan väl inte ha ett rättssystem som säger, jag skulle själv tortera ihjäl den personen som rörde mina barn. Men jag kan ju inte tycka heller att vi kan ha ett rättssystem som säger, ja, det är helt okej.
0: Nu ska inte det här blir en debatt om olika straffmetoder. Jag vill berätta att det är 20% av svenskarna som tycker att tortyr kan vara befogat. Det här kanske vi ska försöka bekämpa på något sätt.
2: Ja, nej, men jag tycker det är med, men man kanske inte ska ha det i lagen liksom att man får...
0: Förr i tiden pratade man om kriminalvård i Sverige. Att man ska vårdas.
2: Nej, men vård är så ute.
0: Det är så ute. 20% och det betyder att Lotta har vunnit en skiva med Håkan Hellström.
2: Oj.
0: Fråga nummer två. För väldigt många så är långa möten en form av mild tortyr. Framförallt långa jobbmöten. Hur många procent av svenskarna tycker att det här med möten är helt meningslöst? Då får Laila börja.
2: Jag baserar detta på egna uppgifter. Vi har ju en här i gänget som hatar möten.
0: Vi har vår sociala mediekille Fabian, han hatar möten.
2: Jag tror det är 30% faktiskt.
0: Du säger 30%, vad säger Lotta?
3: Ja, det var där jag var också, men då säger jag 40 då.
0: 40.
1: Jag säger 50.
0: Du säger 50.
1: Jag tror det är 70, men jag säger 50.
0: Jag kan berätta att du är inne på rätt spår, Marco. 57% av svenskarna anser att det här med långa möten på jobbet är en form av tortyr.
1: Nej, det
0: och det betyder att Marco har vunnit en Håkan Hellström-skillnad.
1: Ja, den kan du få. Den kan ni få nu.
2: Alltså, jag gillar det. Jag kan ta den.
1: Bra.
0: Sista frågan nu då. En vanlig form utanför Göteborg, det är Håkan Hellström.
2: Alltså,
0: hur många heter Håkan Hellström i Sverige?
1: Oj.
0: Och då får Marco börja. Nu vill jag ha antal, alltså personer. Inte hur många procent av Sveriges befolkning som heter Håkan
3: 30
0: Hellström.
3: 30 000.
0: Du säger 30 000 Håkan Hellström.
1: Oj.
0: Vad säger Lotta?
3: Nej, jag tänkte så här, 97.
0: Ja. 97 stycken.
3: Ja, det är ändå mycket.
0: Och Laila?
2: Jag säger tusen.
0: Tusen personer.
1: Miljoner människor här.
2: Jag säger 1000.
0: Tusen personer.

0: It Feels Like Eurosummer. Det är Shakira tillsammans med Sara Larsson i Rix Morgonzoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jajamensan.
0: Ja, Sverige gick vidare till 16-delsfinal i fotbolls-VM.
2: Mm, det gjorde de.
0: Vi spelade oavgjort mot Japan i natt. Mm. För dig som har missat det.
2: Och nu finns ju chans att vi eventuellt möter Norge.
0: Ja, nu ska Norge först besegra Frankrike, va? Ja. Och den, förlåt Fabian.
3: Nej, de måste inte vinna mot Frankrike, det är lite invecklat. Ja. Men ta Frankrike poängen så blir det Frankrike.
0: Ja, de spelar i alla fall mot Frankrike, ja. Norge. Och Norge har ju en lite speciell ritual som de genomför i samband med sina VM-matcher.
2: Ja, precis.
0: En vikingaritual.
2: Ja, att de sitter liksom i vikingabåten och ska ro och så slår de på en trumma. Och här har jag då ett klipp som jag hittat på Instagram. Vi ser ju här, de har tagit över hela Times Square. Och så sitter de på hela Times Square.
0: Alltså det är tusentals människor som sitter och ror en vikingabåt.
2: Ro.
0: Nej, men jag får ståpäls av det här.
2: Ro. Men det här har ju spridit sig som en... Alltså vikingarna har ju tagit över hela liksom... Världen känns det som, så det är en jävligt cool grej. Varför kan inte vi vara lika coola?
0: Jag blir lite avundsjuk att de lyckades hitta det där.
2: Vad gjorde vikingarna, vad gjorde vikingarna med? Vi kan klubba ner några brudar och dra i hår och ta med oss hem.
0: Plundrade och våldtog gjorde de.
2: Ja, det kanske vi ska göra.
0: Men det tycker jag inte vi ska ta som vår ritual.
1: Också så här,
0: de kör ju vulkanen.
2: Det är en vulkan liksom.
0: Ja, vi får skissa vidare på det där. Hörrni, om en halvtimme så öppnar baren igen. Det har blivit dags för Lailas fredagsstänkare.
2: Och det blir lite någon liten spritz.
0: Och en spritz, och spritz. Ja. Och sen kan jag också meddela att vi ska dela ut priser i Rix Morgonzoo Awards.
2: Ooh.
0: Vi får se, Marco, om det är din tur idag. Man vet aldrig. Sen är vi på jakt efter sommarplågor. Vilken är alla tiders bästa sommarplåga? Gå in på Rix Morgonzoos Instagram och Facebook. Ska vi se om ni känner igen den här. Vad är det här?
2: Den!
4: Monkan!
0: Ja, vad är det, Lotta?
4: Hej, hej Monica!
0: Ja, det är det! Från sommaren 2004.
1: Bra!

0: Förlåt, men fan vilken tjatig låt.
1: Alltså jag hade ju verkligen undrat om den personen skulle ha Tourette som den skulle hålla på så där bara hej Laila, ja. Hej på dig Laila, hej Laila.
0: Hej hej Monica med Nick and the Family, sommaren 2004. Vi är på jakt efter sommarplågor den här morgonen.
2: Och vem var Nick and the Family? Kommer ni ihåg det?
0: Nej.
2: Det var väl Maja Ivarsson som hade skrivit den här.
1: Ja, det var det.
2: From the Sounds.
0: Det kan man nästan höra på soundet.
1: Älskar Maja.
0: Vi satt ju igår på redaktionen och pratade om hur det är att ha Markoolio som pappa. Mm. Det måste vara ett äventyr.
3: Alltså till och från alltså,
0: för du hittar på så mycket busiga och roliga grejer hela tiden.
3: Ja, men jag gillar att hitta på saker till kids. Jag har lite andra förutsättningar än när jag själv var liten. Så att det, och vi bor ju väldigt lyxigt till. Vi bor ju i vattnet.
1: Ja. Och till exempel istället för att vara basta i ett torkskåp som du fick göra, så har de fått en bastu.
3: Ja, exakt, på toaletten i Orminge i lägenheten. Man gled in på toaletten och tänkte, fan det som låter det här man hade låst. Då kommer lillebror eller lillesyster ut från torkskåpet.
0: man tager vad man haver som bastu så att säga. Och du Lotta, du bor ju granne med Marco, så du får ju se det här på nära håll.
2: Ja, hur bra hans barn har det på sitt sommarlov. Nu. Mm. Så sent som igår kväll så stannade Marco med sin bil utanför mitt hus och då frågade jag, vad ska du göra nu? Jag ska åka och hämta några Pokémon-boxar som jag och barnen ska öppna.
0: Ja.
2: Häromdagen så var frågan till barnen, vill ni åka båt eller bil när vi ska äta lunch?
3: Ja.
1: Oj, de har även checkat in på ett hotell.
2: Ja. Och de har också fått frågan, Gröna Lund eller Liseberg, vad föredrar ni ungar?
0: Oj. Alltså Marco, du får se upp, för du skapar ju också enorma förväntningar.
3: Ja,
0: hos dem.
3: Nej, men de vet också att det finns också gråa dagar.
0: Ja.
3: Där pappa ligger.
0: Man kan gå ut i skogen och leka med kottar.
3: Och sen man göra.
1: Sen vill jag också våga påstå att det inte är jättemycket godis och chips hem måste, utan det är mer frukter och det ska vara liksom nyttigt.
3: Det där har, efter jag separerade, så har det gått över.
0: Det har spårat.
3: Det har spårat lite grann. Men det händer ju roligast, så det är sommarlov faktiskt.
0: Ja.
3: De är uppe sent och grejer. Jag tycker det är mysigt.
0: Det låter också som att du har väldigt mycket tid.
3: Den här sommaren har jag ganska mycket tid.
0: Vad härligt.
3: Det är skitskönt.
0: Mm. Ja, jag skulle gärna kliva in i deras ställen. Bli
1: adopterad.
0: Jag blir adopterad av Markoolio.
3: Men det är våra nej där ute på Värmdö. Lottas barn åkte också vattenskoter.
0: Ja. De åker med på räkmackan. Liksom.
3: Ja.
0: Men du Marco, vet du vad jag skulle kalla dig om du adopterade mig?
3: Berätta.
0: Pappi.
1: Oj. Ja. Pappi. Ja, du var kanske inte riktigt en sån adoption han hade tänkt sig, Roger.
0: Sluta Marco. Nej.
1: Sluta.
3: Se det en gång till bara.
1: Nej.
0: Pappi. Hörrni, nu går vi vidare. Vi ska dela ut priser om en stund. Det har blivit dags för Rix Morgonzoo Awards. Och jag ger dig morgonens kategori. Vårens romansrykte.
1: Ooh.
0: Jag undrar vem som kan vinna det priset, Marco.
1: Ja, det undrar jag också, Marco.
0: Fundera lite på det. 7:55, vi ska få en nyhetsuppdatering nu.
2: Då börjar vi med att Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM.
3: Yeah. Ja! In med bollen i mål!
2: Ja, under nattens match mot Japan så blev det ju 1-1. Och när Japan gjorde 1-0 i andra halvlek så var det inga glada miner. Men det ändrades några minuter senare när Sveriges Anthony Elanga kvitterade. Men det är ännu oklart vilket lag som Sverige får möta i 16-delsfinalen. Och det råder extremt stor brandrisk i stora delar av Sverige idag. Det här är enligt SMHI. Myndighetens varning omfattar i stort sett hela södra Sverige upp till mellersta Dalarna. Och det här gäller då fram till lördagen. SMHI varnar samtidigt för vattenbrist och även fortsatt mycket höga temperaturer. Men vi ska avsluta i USA i Texas, där en giraff vid namn Gracie har rymt från en ranch. Trots att den här rymningen skedde för nästan 2 veckor sedan så är det ingen som har hittat giraffen, trots att hon är lika stor som ett träd.
1: Det går ju inte att inte se
2: henne. Tydligen, helikoptrar har man skickat upp och de har ändå inte fått syn på giraffen. Så ägaren utlyser nu en belöning på 50 000 kronor till den som hittar Gracie. Däremot så tror ägaren att Gracie har det ganska bra och har lätt att hitta mat i området. Och det verkar osannolikt att något annat djur skulle störa
1: Gracie. Men tänk om det är någon som har tagit Gracie och stoppat in i en lada någonstans för man vill ha den själv.
0: Nu känner jag att fantasin skenar här.
1: Men katastrofsankar, det är
0: det. Det måste vara en väldigt hög lada.
1: Ja, det kan det väl
0: men,
1: vara.
0: Ja, men det är bra. Glöm inte ladorna. Håll utkik efter Gracie.
3: Hangar.
0: Tack så mycket Lotta.
2: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
5: en eftermiddag med grått och mulet väder och en del regn i den norra halvan av landet. Söderöver mestadels soligt väder och temperatur från 12 grader i norr till 30 grader i söder.
6: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
7: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
8: Roger, Laila och mamma Irmas mindre kända son.
9: Mina damer och herrar, här är Rix Morgonso!
0: Ja, 7:05. Det är vår vän Markolio som hänger med oss den här morgonen. Vi ska dela ut ännu ett pris alldeles strax. Vår egen lilla Oscarsgala som vi kallar för Rix Morgonso Awards.

0: Hon bara lovar och lovar hela tiden.
1: Hela jävla tiden.
0: Jag lovar med Ella Tiritiello som ska med oss i sommar på Rix FM festival.
1: Vem?
0: Ella Tiritiello.
1: Okej.
0: Okay. Ska med oss på Rix FM festival.
1: Vem är det?
0: Det var ju hon vi hörde alldeles nyss.
1: Jaha.
0: Tack för att du lyssnade på mig.
1: Nej, men jag tror att det var.
2: Tack för att du lyssnade på Rix FM.
1: Jag tror att det lät
2: som... Oj, det var en fin komplimang.
0: Ja, ja. Oj, ja, ja, absolut. Jaha. Och vet du, Veronica Maggio ska också med oss på vår festivalturné. Hörrni, det går bra nu. Semester någon? Semester.
2: Ja.
0: Ska vi dela ut lite priser igen?
2: Ja.
0: Det har blivit dags för Rix Morgonso Awards. Vår egen Oscarsgala. Ja, vi gör så. När vi inte vinner några externa priser, då börjar vi dela ut priset till varann istället. Ja, så har vi löst det.
2: Ja, det är bra.
0: Och vad har vi för kategori idag, Lotta?
3: Idag ska vi dela ut vårens romansrykte.
0: Oh, jag undrar vem som kan vinna det.
3: Ja, det här är fint.
0: Vad står det i motiveringen?
3: Motiveringen lyder: det fanns ett kärleksrykte som alla pratade om i våras. Varje fikarum, varje skvallerblaska, alla skulle prata om det här och ha en del av kakan. Jag pratar såklart om ryktet om att Markoolio och Ebba Busch från KD hade blivit ett par. Och det här fick då Markoolio bemöta i ett telefonsamtal.
0: Det var mycket prat om det här i Rix Morgon. Så stort grattis säger vi alltså till Markoolio.
1: Vad ska jag säga? Tack mamma. Tack Ebba. Tack Hent.
0: Vårens romansrykte. Hur känns det just nu mellan dig och Ebba? Har ni hörts? Har ni pratat ut om det här?
1: Nej, vi har inte hörts. Jag tycker att det är också korkat av henne att ens bemöta och prata om det.
0: Ja, hon var ju med i fördomsshowen på SVT. Det går ut på att Emil Persson då drar en massa fördomar som han har om den här personen. Och så får de svara i realtid på om det stämmer eller inte. Och då fick hon alltså den här frågan.
4: Romansryktena om dig och Markoolio har liksom uppmuntrat en slashasigare killcrowd att tro att de faktiskt har en chans och därmed våga ragga på dig. Det har sänkt marknadsvärdet på dig helt enkelt.
5: Ja, när det där kom ut och jag fick höra från initierad källa att det var han själv som hade suttit och snackat skit i något sammanhang, då tänkte jag att det här är inte nödvändigtvis bra för mitt marknadsvärde.
4: Men vadå, så att det kommer från Markoolio själv, det här ryktet från början eller?
5: Nej, det fanns andra personer med väldigt stora plattformar, en väldigt stor podd som valde att ljuga rakt ut. Då var Markoolio en hyvens person och gick ut och hjälpte till att täppa till det här senare.
0: Ja, ett klipp från fördomsshowen på Sveriges Television. Vi kollar med Marco. Yeah. Hur känns det att höra det här?
6: Nej, men alltså, jag tror att vi glömmer bort vem som är offret i allt det här. Alltså, så här, alltså vems marknadsvärde som egentligen har sänkt. Alltså, så här, det pratas inte om. Utan min Tinder har varit helt knäpptyst efter det här.
2: Jag fattar det, Marco.
6: Ja.
2: Ja, jag tycker synd om Marco.
0: Ja, vi lider med dig. Men jag vill verkligen säga, snyggt par. Ebba Busch och Marco.
6: Men,
0: har du någonting du vill säga om det här ryktet i övrigt?
6: Nej, det har jag inte. Utan det här ryktet startades av Edvin Törnblom och Johanna Nordström.
0: Det var i den
6: podden. I deras podd där de sa att vi hade varit tillsammans i 4 månader och vi var så lyckliga ihop och skit. Så att,
2: men
6: vad
2: skit.
6: Nej, det stämmer inte.
2: Det var lite kortare, det var bara ett dygn eller? Eller en natt kanske.
0: Du, Laila, nu gräver vi inte mer i det här.
2: Utan
0: nu får vi tänka på Marcos marknadsvärde här. Ja, så här lät det för ett tag sedan. Vårens romansrykte alltså. Markoolio och Ebba Busch. Ska du inte bara ta Gotlandsfärjan över till Almedalen nu då och försöka bygga broar? Hon är ju där nu.
1: Ja.
0: Nej.
1: Vi träffades ju där för väldigt länge sedan.
0: Gjorde ni?
1: Ja. Under Almedalsveckan.
0: Hängde i baren?
1: Kanske vi gjorde.
2: Oj.
0: Ja. Du eller hon, vem bjöd?
2: Nej, nu får du tänka på ditt marknadsvärde.
1: Ja, exakt.
0: Men om jag frågar så här, blev det sent?
1: Kan ha blivit.
0: Du känner att du gräver bara den här gropen.
1: Jag skiter i vilket.
0: Du skiter i vilket.
1: Jag skiter i vilket.
2: Men vadå, har ni haft en affär?
1: Nej, jag säger inget mer. Så.
3: Putta bort micken.
0: Ja. Men vänta nu, tror du på riktigt att jag tänker släppa det här?
1: Ja, det måste du göra.
0: Okej.
2: För landets säkerhet. Ja,
0: exakt. Nu blev det svettigt. Här är Lady Gaga på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: 7.46, det här är Rix Morgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja, ja.
0: Jag lovar Marco, jag ska inte gräva mer i det här nu.
2: Slut gräv
0: med romansrykten och sånt.
3: Det finns ingenting att gräva.
0: Nej,
3: det finns ingen romans.
0: Nej, jag menar det. Nej, vi har ju grävt klart nu.
2: Ja.
0: Hörrni, snart är det semester.
2: Mm-mm.
0: Och vi testade ju för ett tag sedan det här med LinkedIn-svenska.
4: Just det.
0: Fabian, vår sociala medieredaktör, vad är det?
4: Nej, men det är väl, ja, får man säga, skitnördiga personer som hänger på LinkedIn som typ får ett nytt jobb som säger säljare. Men istället för det så säger de: nu antar jag nya utmaningar som key account manager. Och jag ser fram emot vad det här är, vet så.
0: Det ska vara lite corporate, det ska låta professionellt, så att säga. Men det är, ja, precis. Jag tänkte vi skulle testa det här. Jag har tagit hjälp av LinkedIn den här morgonen. Jag har en LinkedIn-dator vid min sida här.
2: Okej, vad spännande.
0: Laila, kan inte du berätta lite grann om din sommar, dina sommarplaner?
2: Ja, men mina planer är att jag ska bachatafest där hemma. Men jag hoppas att min muskelbristning har läkt och
0: just det. Bachata party.
2: Ja, men precis. Och sen så ska jag ju vara fotbollsmorsa. Kit spelar ju Gotia Cup, så att jag ska ju vara på Gotia Cup också, heja på Kit.
0: Ja, det låter ju som en otrolig sommar.
2: Ja, det blir bra.
0: Nu trycker jag på knappen här. Då ska vi transformera dina sommarplaner till, alltså göra dem lite mer LinkedIn-anpassade. Håll i dig.
2: Ja.
0: Här kommer Lailas sommar på LinkedIn. Ser fram emot att under sensommaren öppna upp mitt hem för en kväll med dominikansk dans. Ett uppskattat tillfälle att kombinera rörelse, gemenskap och kulturellt utbyte. Förhoppningen är att min pågående benfraktur har läkt tills dess, så att jag kan delta fullt ut och vara med i upplevelsen. Samtidigt ser jag fram emot att investera tid och energi i ett av mina viktigaste långsiktiga satsningar: att stötta nästa generation. I samband med Gotia Cup blir det fullt fokus på att heja fram Kit och uppleva kraften i lagarbete, målmedvetenhet och kontinuerligt lärande.
2: Aj, det lät ju professionellt.
0: Där hade du din LinkedIn-sommar.
2: Ja, det var ju bra.
0: Wow. Marco, berätta lite grann. Vad har du för sommarplaner?
3: Jag ska vara mycket hemma.
0: Jag
3: har typ bara 4 gig i sommar, vilket är jätteskönt. Sen blir det lite fotbollskupp med Majken.
0: Jaha, du också?
3: Ja, och sen ska jag plantera en häck.
0: Jaha.
3: Ja, en tujahäck, ganska hög och tät.
0: Och mot grannen liksom. Ena hörnet av tomten.
3: Grön, och sen så tänkte jag hänga mycket hos Lotta och Viktor.
0: Dina favoritgrannar.
3: Förpesta dem och snacka skit och dricka kaffe.
0: Ja, ja.
2: Vi är så trevliga.
0: Då ska vi LinkedIn-anpassa din sommar här. Oh, vad spännande. Efter en period med högt tempo så ser jag fram emot en sommar med färre förflyttningar och större fokus på det lokala ekosystemet. Endast 4 utvalda framträdanden finns i kalendern, vilket möjliggör investeringar i andra prioriterade områden. Bland dessa återfinns ledarskap från sidlinjen under dotterns elitsatsning inom fotboll. Strategisk grönområdesutveckling genom etablering av häck samt kontinuerlig kompetensutveckling över kaffe i goda vännerslag. I en tid där mycket handlar om acceleration väljer jag istället att utforska värdet av fördjupning. Det var väl fint?
2: Det är ju riktigt proffsigt.
0: Ja, fantastiskt. Orkar ni en sista? Får jag berätta lite om mina sommarplaner?
2: Ja, berätta nu.
0: Ja, vad är det jag ska göra i sommar?
2: Jag ska
0: till Spanien.
2: Ja.
0: Gå på gaybar. Torremolinos. Trevligt ställe. Sen kanske jag ska också på en kollegas bröllop i Skåne.
2: Kanske.
0: Ja, det beror på lite om planerna går i lås här. Ja. Och sen så ska jag ju flytta också.
2: Ja, det ska du.
0: Jag lämnar ju villalivet och flyttar tillbaka till stan. Okej. Då ska vi se vad det blir på LinkedIn-svenska. Sommaren kommer att präglas av 3 parallella utvecklingsspår: nätverkande, relationsbyggande och geografisk transformation.
2: Jaha.
0: Först ut väntar några dagar i Torremolinos, där fokus ligger på att utforska inkluderande mötesplatser och ta del av en av Europas mest välkomnande sociala miljöer.
2: Oj, oj,
0: det är alltså dragshow i Torremolinos. Ja. Därutöver finns möjligheten att bevittna en kollegas resa in i ett nytt partnerskap genom deltagande på ett bröllop. Alltid inspirerande att se långsiktiga samarbeten. Samarbeten tar nästa steg. Ja. Slutligen står en flytt på agendan. Att byta bostad är i många avseende att leda ett förändringsprojekt. Nej, vad tråkigt alltså, det här var.
2: Det var väl väldigt kul.
0: Ja, en liten applåd för LinkedIn. Vad skulle vi göra utan denna sociala medierplattform? Ja. Herregud. 7:52 är klockan. Vi laddar för Lailas fredagstänkare. Ja, vi ska skåla in helgen. Mm. Här är

0: Lucas Graham i Rix Morgon Zoo. Lucas Graham som följer med oss i sommar på Rix FM festival.
1: Mm, kul.
0: Ja, men jag börjar bli lite törstig.
1: Jaså,
0: jag vet inte hur det är med er.
1: Känner mig lite törst.
0: Ja, det är ju fredag och det har blivit en fin tradition att Laila öppnar baren.
1: Ja.
0: Det har blivit dags för en fredagsstänkare.
1: Såklart.
0: Oh, vad blir det för gött idag?
1: Limoncello spritz.
0: Mm. Limoncello spritz.
2: Fräscht.
1: Ja, det är lite fräsch sommardrink.
0: Om en liten stund är det dags.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få en nyhetsuppdatering.
1: Då börjar vi med att det kan ta 2 veckor att laga de skador som uppstod när ett godståg spårade ur igår eftermiddag mellan Borås och Göteborg. Och tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg påverkas av stoppet eftersom många av de tågen har letts om till den här sträckan på grund av ett banarbete.
0: Vi kan väl säga det igen att Siv Malmqvist, det var en av de som drabbades igår av tågkaoset. Ja. Hon satt fast på ett tåg i flera timmar.
2: Stackars
0: Siv. Men det sägs att hon arrangerade allsång längst bak i tåget.
1: Det hoppas man.
0: Vi har det bra. Vi är bak i tåget.
3: Oj, vi lever med någon klocka.
0: Ja, ska vi gå vidare?
1: Ja, men det gör vi. Och det är nog många som är trötta idag, däribland Markoolio, efter att Sverige blev klara för 16-delsfinal i fotbolls-VM. Yay! Det var inte alla som trodde det, men vi spelade 1-1 mot Japan i natt. Sveriges mål gjordes av den fenomenala Anthony Elanga, men det är nu oklart vilket lag Sverige får möta i 16-delsfinalen. Men vi ska avsluta med Taylor Swift, för det vankas ju bröllop för Swiftan nu i juli. Men det verkar som att Swiftans bästis, skådisen Blake Lively, inte är med bland de 1000 personer som har bjudits in till bröllopet. Det blev en fnurra på tråden mellan vännerna i samband med att Blake Lively hamnade i en rättstvist med sin motspelare i filmen Last of Us. Och då blev Taylor Swift indragen i den här rättstvisten, vilket hon inte gillade. Och nu ser det alltså ut som att Blake Lively inte får gå på bröllop.
4: Är du klar?
1: Jag är färdig.
4: På vilket sätt var hon indragen?
1: Ja, de ville läsa sms-konversationer och sådana saker och ta del av Swiftans grejer.
4: Då kom det massa privata
3: grejer. Och det är inte roligt att bli indragen någonting som man egentligen inte har med att göra.
0: Nej. Så nu missar hon århundradets fest.
1: Ja, på Madison Square Garden ska det här hållas.
0: Det är klart hon ska gifta sig där. Ingen liten gympasal där inte.
1: Nej.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
5: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
6: Vi får en eftermiddag med grått och mulet väder och en del regn i den norra halvan av landet. Söderöver mestadels soligt väder och temperatur från 12 grader i norr till 30 grader i söder.
7: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Tre minuter över åtta, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
2: Och det är jag som är Marco.
0: Om en liten stund ska vi utse alla tiders bästa sommarplåga. Och så ska Laila få servera en liten fredagsstänkare.
1: Jajamän.

0: Ja, jag hörde att hon är lite nervös. Hon har förvandlats till en bridezilla just nu. Taylor Swift, hon ska gifta sig i sommar. Ja. Taylor Swift, först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Och ja, fotbolls-VM rullar på. Det gick ju bra för Sverige. Vi är vidare till 16-delsfinal. Eftersom vi spelade oavgjort mot Japan i natt. Och när fotbolls-VM är över, då är det dags för nästa stora fotbollsturnering.
1: Ja.
0: En av världens största. Mm. Gotia Cup.
1: Ja,
0: och du ska dit, Laila.
1: Jag ska dit. Kit ska spela med sitt lag.
0: Och det är lag från hela världen, va?
1: Jajamän.
0: Wow.
1: Ja.
0: Fabian, apropå det här med Gotia Cup.
2: Ja. Vi mötte ju, det finns ju ett lag som heter Right to Dream som är med i Gotia Cup varje år. De är lite kända när de kommer till Göteborg för att de är alltid bäst. Det är typ Ghanas bästa spelare för varje årskull. Typ som ett landslag, och de vill man ju inte möta för de vinner ju alltid hela turneringen.
1: Ja.
2: När jag spelade med mitt pojklag, då hamnar vi i samma grupp som Right to Dream.
0: Oj,
2: då,
0: grattis.
2: Och vi kommer dit, några snorungar som inte ens vill träna när det regnar liksom. Ska möta Right to Dream. Min pappa är tränare, kommer i sin träningsoverall. Ska säga hej till deras tränare. Sven-Göran Eriksson.
1: Nej.
2: Jo, vi är typ 10 år gamla här.
3: Jävlar.
2: Ja, det var på allvar.
0: Och din pappa, det är lite mer Lars Lagerbäck.
2: Ja, han kom med sin träningsoverall och en kaffe.
1: Ja.
2: Och på den tiden var det ju så att när man låg under med 5-0, då fick man ta in en extra gubbe
3: just
2: på plan.
3: Just det.
2: Jag kan säga som så här, i slutet av den matchen var vi fan 17 man på plan. Det hjälpte inte.
0: IFK Bildal eller?
2: Hovås Bildals IF.
1: Man ska se till att inte liksom hamna nej. I den gruppen.
3: Är det någon prispengar för den som vinner Gotia Cup? Alltså, så är det...
2: Jag tror att pojkar 17 är den största turneringen.
0: Ja.
2: Alltså, där finns det nog lite prispengar.
3: För att jag vet att det var tjafs förut om att vissa länder att de fuskade med åldern.
0: Mm-hmm.
3: Det kom dit folk. Alltså,
1: det är jobbigt om man slänger upp
3: 17 år.
1: Ja, men det är jobbigt om man slänger upp Kit liksom så 14 år, du vet när de börjar växa så kommer det upp liksom ett lag med fullt med män.
0: Nej, exakt. Det är orättvist.
3: Vad tycker göteborgarna om Gotia Cup? Jag tycker att det är jobbigt eller?
2: Nej, vi flyr alltså. Jag har inte varit i Göteborg under Gotia Cup på 20 år.
0: Nej.
2: Sen den förlusten.
0: Men coolt ändå att ta in Svennis.
2: Ja,
0: tränare.
2: Ja.
0: Laila.
1: Ja.
0: Nu öppnar baren.

0: En papaya coconut blir det inte idag.
1: Nej, det blir det inte. Det blir en limoncello spritzen.
0: Åh, ja. Men det här är somrigt.
1: Ja, men det blir inte den normala. I normala fall så har man ju liksom kava och så har man limoncello och så har man lite liksom bubbelvatten liksom. Mm. Nu ska vi göra en lite mer bärig, somrigare take på det. Så vi kör limoncello. Ja. Kör vi. Och vi ska ha 10 centiliter limoncello. Ni får väl säga stopp. Ni får hjälpa mig för ingen mått här. Är det där 10 centiliter?
0: Ja, där. Eller? Där.
1: Ja. Där är lagom. Ja. Vi ska ju ändå...
0: Ja. Vi ska jobba också.
2: Vi ska
0: jobba
2: ändå också, köra bil sen efteråt.
1: Nej, det kommer inte. Jag ska till flyget med taxi. Ja, så då har vi den klar. Sen förstår ni, så ska vi ju ha då det här roséet då. Som är rosékava. Istället.
0: Just det, det är rosa rosé.
1: Nu kommer jag poppa upp här och skåla in sommaren här.
0: Bubbel.
1: Rosa. Ja, är ni beredda då?
0: Rosa bubbel.
3: Ja.
1: Och gud, tänk om det sprutar ner hela... Nej, men,
3: hela.
1: Marco, du får...
3: Hela.
1: Ja, hela tekniken
0: ja, Marco får öppna det. Och dessutom är det Miss Li, säger jag.
1: Jajamän.
0: Hennes flaska.
1: Kom igen nu. Kom igen.
0: Den har jag köpt.
3: Pass på, pass på.
1: Ja.
3: Oh.
0: Där.
1: Där, nu är sommaren här, hörni.
0: Var det skönt?
1: Ja. Ja. Då ska vi alltså ha 20 centiliter. Så det är väl dubbelt så mycket då?
0: Snåla inte nu.
1: Nej, nej, är det så där kanske va?
3: Ytspänning ska du ha.
1: Där, ja. Nu häller vi upp här i 3 glas. Ni ser den härliga hallonfärgen här.
0: Ja, oj, verkligen.
1: Så, ja, nu så är det klara där.
0: Det ser ut som C-vitaminbrus.
1: Ja, precis. Sen så tar vi 2-3 centiliter naturell bubbel.
0: Oj.
1: Ja, det är väl typ här någonstans. Så där va?
0: Alltså vischyvatten.
1: Vischyvatten, ja. Lite så. Nu ska, nu ska jag provsmaka så att jag serverar något äckligt till er. Men så enkelt var det.
0: Ah. Oj! Man kan ju ha i ett litet bär om man vill garnera den. Men...
1: Det här var superhärligt. Tack. Lätt.
0: Här. Skål.
1: Fräscht. Mm. Och så vill man ha lite mer limoncello-smak så slänger man i det. Vill man ha mer bubbel slänger man i det.
0: Det här var nog den enklaste fredagsstänkan hittills.
1: Ja, men det var väl lite trevligt.
0: Nej, men ja, ibland har man ju brådis liksom.
1: Ja, men ibland har man ju det.
0: Och är jävligt törstig.
1: Ja.
0: Det var alltså... Vad var det, sa du?
1: Ja, det var limoncello, det var rosékava och vanlig bubbelvatten.
3: Vad heter drinken, Laila?
1: Ja, den heter limoncello rosé spritz.
3: Oj, oj.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och den här kommer du att servera i Helsingborg i helgen.
1: Jajamän, då blir det fest. Mm.
0: Härligt. Vi lägger ut en liten instruktionsfilm på Rix Morgonsos Instagram så att du kan göra det här hemma. Nej, men titta.
4: Vad händer
0: nu kommer vår kollega Alexandra in också med jordgubbstårta.
1: Hey, passar perfekt till den här limoncello rosé-spritz.
0: Jag tror minst att det är sista dagen på jobbet innan semestern, va?
1: Oj.
0: Här är en tjej som ska med oss i sommar på Rix FM-festival. Det är ny musik från Hanna Färm. Och det var

0: Sommaravslutning i Rix Morgonzoo, sista dagen innan vi går på semester. Och vår kollega Alexandra bjuder på jordgubbstårta. Mm. Och till det dricker vi Lailas fredagsstänkare.
1: Jajamän.
0: Det här var inte dumt,
2: hörni. Tack så mycket.
1: Mycket
0: otroligt gott. Och vi kan ju tipsa om att vi finns här varje morgon hela sommaren. Mm. Jag och vår producent Alexander kommer att hålla ställningarna i studion. Mm. Och du, Marco,
2: ja,
0: kommer varje morgon hela sommaren klockan 7 och dyka upp med en liten somrig topplista.
2: Exakt, en topp 3-lista med olika saker som handlar om sommaren och andra, lite andra goda ting.
0: Vad fint.
2: Ja.
0: Premiär på måndag för Marco topp 3.
2: Ja.
0: Ja. Fabian.
3: Nu glömde du någonting, va?
2: Ja, det gjorde du.
3: Det är ju lite Rix FM sommarparty med Fabian Wennerbäck nästa vecka också.
0: Nu tar vi det lugnt här.
3: Nästa vecka har man mig på kvällarna på Rix FM också.
2: Bra, Gud. Fabian.
3: Vad säger du till det?
0: Det är problem med bemanningen på sommaren.
1: Ja, det är det.
2: Ja.
0: Kul för dig, Fabian. Vi kommer att lyssna varje kväll nästa sommar också.
3: Mycket bra.
0: Nästa sommar.
1: Nästa
0: vecka.
3: Tack.
0: Jag behöver semester.
1: Ja.
0: Hörrni, det här med sommarplågor är vi på jakt efter den här morgonen. Vilken är alla tiders bästa sommarplåga? Det strömmar in förslag från våra lyssnare. Nu vill jag kolla med er här runt bordet. Laila, välj en sommarplåga.
1: Då säger jag Jakob Karlberg. Fan vad

0: klassisk textrad. Är det för sent? Är det för sent att kriga kvart över fem?
1: Ja, nej, men där ser man, kommer hem en sommarnatt eller natt, ja. Det är ju typ dagen då när man liksom fåglarna kvittrar och sen så går man hem på gatan och hör man den här, ja, låten.
2: Med sminket i skorna och med skorna i handen.
0: Ja, just det. Ja, och när var det här? 2015 kanske? Ja, 16.
1: Ja. Någonting
0: och håll i er nu, för Jakob Karlberg är tillbaka med ny musik. Aha. Och han ska med oss i sommar på vår festivalturné.
1: Ah, kul.
0: Får jag kolla med Marco då?
3: Ja, det här är en man som jag träffade kanske 1999 eller någonting. Åkt samma båt som honom.
0: Jasså.
3: Vi lämnade här från Södermälarstrand, åkte över vattnet till Riddarholmen. När okej-dagen fortfarande fanns, en stor festival. En liten herre, kostym och hatt. Det var, vad heter han? Lou Bega.
0: Lou Bega. Ja.

0: Det här låter som han, målvakten i Kopp Verde, skulle kunna ha på sin Instagram.
1: Ja, det är Lou Bega, Mambo number 5. Sommaren 99 var det, va?
0: Någonting sånt tror jag.
1: Ja, var han trevlig?
0: Mycket trevlig.
1: Han är tysk, va?
0: Det kanske han är.
2: Gjort research här idag.
1: Det kanske han är, ja. Får jag välja en sommarplåga också?
2: Ja.
1: Sommaren 91. Jag var, då ska vi se, då var jag 14 år och famlade mig fram i livet.
2: Ja.
1: Och jag tyckte den här låten var så bra.

0: Pelle Almgren och wow liksom. Mm. Om och om igen. Den är lite bortglömd den.
1: Ja, den är det.
0: Ja, sommaren i tät. Då får du välja en också, Lotta.
2: Sommaren 2011. Mm. Det här var mitt soundtrack när jag var 21 år.
0: Oj.
2: Erik Amarillo, om sanningen ska fram.
0: Oh, ja!

0: 2011.
1: Mm.
0: Ja, hur gick det då? Blev det någon ligga eller?
2: Man kan väl säga att jag har inte alltid varit tråkig tvåbarnsmorsa. Victor blev kanske inte kär i mig för att jag bakar så bra muffins.
0: Nej, nej, det hade du inte börjat med då.
2: Nej, det kan man säga.
0: Fabian då?
3: Sommaren 1997. Jag var 4 år gammal, sprang runt på charterhotellen nere i Spanien på Bamseklubben.
1: Minns det som det var igår?
3: Minns det som det var igår och sjöng. Vi sprang i cirklar och sjöng om och om igen. Baila.

0: sommaren 97. Det här var verkligen en sommarplåga. Ja. Bailando, eller som rallygänget på den statliga radion kallade den, Bairando. De gjorde en egen version.
1: Bairando.
0: En egen version av den. Bairando. Ja, de satt i Göteborg faktiskt. Det gjorde de.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Och idag så hänger vi med Markoolio också.
1: Ja.
0: Vi pratar sommarplågor. Och får du inte nog av sommarplågor så kan vi ju tipsa om våra kompisar på Sommarkanalen.
2: Just det.
0: Finns i, ja, på FM-bandet runt om i landet. Mm. Och även i Rix FM-appen.
2: Ja.
0: Där är det 100% sommarmusik. Tävlingsdags, va?
1: Ja.
0: Idag är det väl Marcos tur?
1: Ja, snälla.
0: Ja.
2: Det är sista nu innan semestern.
0: Ja, det är det. Sverige mot morgonso. Vill du tävla mot Marco, ring oss 90 212.

0: halvvägs genom den här timmen. Vi ska få en nyhetsuppdatering nu.
1: Då börjar vi med att det råder extremt stor brandrisk i stora delar av Sverige idag, och det här är enligt SMHI. Och SMHIs varning omfattar i stort sett hela södra Sverige upp till mellersta Dalarna, och det gäller fram till lördagen. SMHI varnar samtidigt också för vattenbrist och fortsatt mycket höga temperaturer. Och en man i södra Stockholm hade sex med en kvinna utan att använda kondom, och det trots att kvinnan hade varit tydlig med att han måste använda det. Och nu har den här mannen dömts till 3 års fängelse för våldtäkt. Tingsrätten slår fast att sexet inte längre är skett på frivillig basis, och mannen döms också till att betala skadestånd. Men vi ska avsluta i Paris, för idag förbjuds all typ av förtäring av alkohol i Paris på grund av den extrema värmen som råder. Från klockan 12 idag så rycks all alkohol bort, och det här görs för att avlasta sjukvården så mycket som det bara går nu i extremhettan.
2: Är det för att de dricker så mycket, fransmännen?
1: Ja, det blir ju vätskebrist och så blir det sjukvårdsbesök och sådana saker. Och det är så mycket människor som behöver in på sjukhusen både i Frankrike och Storbritannien just nu. Så att därför så väljer man att göra
2: det. Men det är väl bra, för de dricker hemma i skuggan.
0: Ja, det får de göra. Kom ihåg, rosévin återställer alltså inte vätskebalansen.
1: Nej, tyvärr inte.
0: Så vitt vi vet. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Vi får en eftermiddag med grått och mulet väder och en del regn i den norra halvan av landet. Söderöver mestadels soligt väder och temperatur från 12 grader i norr till 30 grader i söder.
5: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
3: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.
6: Laila och mamma Irmas mindre kända son. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo!
0: Hörde du? De pratar om dig, Marco.
7: Ja, det hörde jag. Visigt.
0: Tävlingsdags om några minuter. Idag kan du utmana Markolio i Sverige mot Morgonzoo. Vill du vinna pengar? Ring oss 90 212. Vi säger god morgon.
8: God morgon!

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgonso. Vi kan väl påminna om att Riksmorgonso finns med dig varje morgon hela sommaren.
1: Just det, med godbitar.
0: Ja, premiär på måndag för Marco topp 3 varje morgon klockan 7.
2: Oj. Jag kommer vinna radiopriset för det, alltså det är fantastiskt. Ja.
0: Hörrni, ibland så kommer det ett sms från min bror. Då vill han vara med och lägga sig i det här programmet.
2: Ja, okej.
0: Och nu hade han tydligen en idé om att vi ska göra någonting på armbrytningsgymnasiet i Storuman.
1: Vad ska vi göra där?
0: Jag visste inte ens att det fanns ett sånt, men han är väldigt fascinerad av det här. Det är tydligen en skola där all kultur kretsar kring armbrytning. Aha. Alla bryter arm med varandra. Wow. Och har armbrytsrelaterade skador när de kommer till skolan, skriver min bror.
2: Åh, jädrar.
0: Du som hänger mycket upp i Norrland, ja. Marco, kan du undersöka det här?
2: Ja.
0: Kanske vi kan bjuda in en armbrytare?
1: Ja.
0: Armbrytningsgymnasiet.
1: Jag tycker det låter lite läskigt, för jag har ju sett sådana här som har gått fel där liksom...
2: Armen knäcks.
1: Ja, ja, det är ju lite obehagligt. Ja, men då får lite... man bara ge upp.
0: Jag har alltid lite bruten handled efter tre groggar. Wait and see.
1: Well.
0: Härlig sommar. Och det är tävlingsdags.
3: Lyckoplatsen presenterar Sverige mot Morgonso!
0: Sverige mot Morgonso, sista matchen innan semestern. Och idag är det Heidi i Stockholm som har lyckats bli samtal nummer 12 fram. Hallå!
4: Ja, hallå, ja.
2: Tjena, Heidi!
0: Heidi, men just nu är du i Örebro, va?
4: Nej, just nu står jag på en parkering i Strängnäs. Jag är på väg tillbaka till Stockholm.
0: Ah, för du jobbar på distans liksom. Du jobbar i Örebro men bor i Stockholm.
4: Jag jobbar nätter i Örebro, så att jag åker dit när jag behövs.
0: Oj.
4: Mina dagar i veckan då.
0: Köret, jag ska aldrig klaga på pendlingen från Värmdö.
4: Jag älskar att köra bil, så det är därför.
0: Ah, härligt.
2: Ha, och... Är det slutbabblat?
0: Hej då, Marco. Ja. Som nu lämnar studion. Du ska få 5 kluriga påståenden. Vinnaren får ju 100 riksdaler för varje rätt svar.
1: Ja,
4: det är fantastiskt.
1: Heidi, vi börjar med den här. En beefalo är en korsning mellan en buffalo och en ko. Sant eller falskt?
4: Oh my god, jag vet inte. Det låter så dumt, för det borde vara sant.
1: Sant. När granit utsätts för enormt tryck och hög värme så omvandlas det till marmor.
4: Nej, falskt.
1: Falskt. Flodhästar kan springa fortare än lejon.
4: Det är nog sant.
1: Sant. Så kallade manga-serier har sitt ursprung i Sydkorea.
4: Falskt.
1: Falskt. Och sista. Händelserna i Alfred Hitchcocks film Fåglarna byggde på verkliga händelser.
4: Det kan man nog gissa. Man måsar. Sant.
1: Uff. Sant, säger du. Usch. Säkert. Nu ska vi se Marco.
0: Där var vi klara, ja. Då kommer Marco in. Hej Marco.
1: Ja.
0: Välkommen.
5: Hej, det hej. Hej.
4: Nu får du vara snäll mot en annan finne, Marco.
2: Ja, också på också så mycket.
4: Ja.
2: Kiva.
4: Kämpa.
2: Jag ska kämpa.
1: Vi avbryter obegripligheterna och fortsätter med den här. Marco, en beefalo är en korsning mellan en buffalo och en ko.
2: Beefalo. Nej, det säger falskt.
1: Nej, det är sant.
2: Fuck!
0: Oj.
1: Det är en hybrid av komma.
0: Jaha.
1: Beef. Hallå. Det tyckte jag var kul.
2: Hallå. Det lät som en breakdance eller någonting. Beef.
1: När granit utsätts för enormt tryck och hög värme så omvandlas det till marmor.
2: Sant!
1: Det är falskt.
2: Fan vad dålig är.
1: Det är två helt olika naturstenar. Ja. Flodhästar kan springa fortare än lejon.
2: Alltså så här. De är snabba. Ja. Mm. Vänta, jag dividerar med mig själv, Roger. Du vet inte,
0: jag bara följer med i ditt resonemang.
2: Ja, tack. Jag säger, de kan inte springa snabbare än lejon, säger falskt.
1: Ja, det är falskt.
2: Tack.
1: Lejon kan komma upp i 80 km i timmen, flodhästar max 50.
6: Men ändå fort.
0: Ja, det är fort.
1: Ja. Så kallade manga-serier har sitt ursprung i Sydkorea.
2: Nej, Japan. Falskt.
1: Ja, det är helt rätt. Tack. Bob facit själv. Händelserna i Alfred Hitchcocks film Fåglarna byggde på verkliga händelser.
2: Fan, det här tror jag har hört någonting om. Jag tänker säga sant.
1: Det gör du rätt i. Oj, det är sant.
2: Fy,
1: ja, de här fåglarna då började flyga in i folks hus och bilar och liknande. Eller falla döda rakt ner ur luften. Och det visade sig att de hade ätit förgiftade alger och därefter blivit galna.
6: Det var läskigt.
2: Ja. Tre rätt, räcker det, Lotta Möller?
1: Tre rätt fick du, Marco.
2: Ja.
1: Det räcker inte. Heidi från Stockholm fick 4 av 5.
4: Yes.
7: Det är klart, kvinnor rockar.
0: Kvinnor rockar. Stort grattis Heidi, 400 kronor från Lyckoplatsen som du får göra vad du vill
7: fantastiskt.
0: Med.
7: Det är fantastiskt, jag ska nog resa till Maldiverna för dem.
0: Sen har vi 400 spänn i potten så det blir 800 spänn.
1: Två resor till Maldiverna.
7: Det är ju helt amazing.
0: Ha en fantastisk sommar Heidi.
7: Det ska jag ha, tack så jättemycket.
0: Tack.
7: Ha det bra, ciao. Hej.
0: Heidi, sista tävlande ut, vad bra. Då tömde vi potten också.
6: Ja, men då stänger vi den här boken här nu då. Ja. Det blev alltså 3-2 till Fredriks
0: morgonsogänget vann den här veckan alltså.
2: Ja,
0: och 3 augusti då drar vi igång en ny match mellan Morgonso och Sverige. Nu dansar vi in i sommaren. Det här är Rix FM.

0: Daft Punk i Rix Morgon Zoo. Skulle inte du kunna göra lite mer sån här musik, Marco?
1: Jättegärna. Jättegärna.
0: Det vore så häftigt.
1: Ja. Ja.
0: Riktigt bra låt. Och apropå bra musik, vi är på jakt efter sommarplågor den här morgonen. Gå in på Rix Morgon Zoos Instagram och Facebook och dela med dig. Har vi glömt någon, Laila?
2: Ja, vi har glömt den bästa av dem alla som åker fram varje midsommar och lite då och då på sommaren.

0: det finns ju en vinterversion av den här också. Jaha. El och is heter den då.
1: El och is. Jättekul ju. Ja. Men det måste vi göra i liksom vår, när vi kommer tillbaka i,
0: ja,
1: vår
0: då ska vi göra en vinterversion av den här låten. Ja. Sommarplågor vi aldrig glömmer. Alltså vi kommer inte undan.

0: Det roliga med Marco är att han, det är som att trycka på en knapp, så börjar han köra replikerna live.
1: Ja, det är jag.
2: Fast jag är trött.
0: Det är jag. Det är jag.
2: Jag vet.
0: Men den är fantastisk.
2: Ja.
0: Och det här är sommaren
2: 1998.
1: Ja, det var det. Tänk vad roligt liksom när du blir så pass gammal så du hamnar på hemmet och så kommer de här sjuksystrarna och så sommar och så kort tajt så ligger du där.
2: Och jag tror att jag har en chans på dem.
1: Ja, var lite mysiga.
0: Ja, just det.
3: 100%.
2: Ja.
0: Och det, vi har några sommarplågor kvar att bjuda på en stund. Och sen ska Marco få tala ut om hur det är att vara pappa. Oj. Vi har nämligen hört lite uppgifter om hur det går till där hemma. Mm. Vi tar det här alldeles strax.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: För en eftermiddag med grått och mulet väder och del regn i den norra halvan av landet. Söderöver mestadels soligt väder och temperatur från 12 grader i norr till 30 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonsos presenteras av middagar från Hello Fresh.
4: Som en större fästing i ljumsken. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonso!
5: Ja, full fart mot semestern. Det är jag som är Roger.
6: Det är jag som är Laila.
7: Det är jag som är Marco. Mm.
5: Om man är förälder så är det viktigt att man är den vuxna i rummet. Mm. Hur funkar det med det där egentligen hemma hos Markolio? Ja. Det ska vi ta reda på alldeles strax.
8: Riks-FM. Är ni redo för Riks-FM-festival?

0: Hela Sverige firar att vi är vidare till 16-delsfinal i fotbolls-VM.
1: Ja.
0: Vi spelade 1-1 mot Japan i natt.
1: Mm.
0: Fantastiskt bra jobbat.
2: Ja, verkligen. Oj, oj, oj. Det var inte alla som trodde det.
0: Nej, det var det inte.
1: De flesta trodde inte det faktiskt. Nej.
0: Heja Sverige. Mm. Vi hade vår vän Markoolio här tidigare i morse och vi, ja, det är inte lätt det här med föräldraskap.
1: Nej, det är det inte.
0: Börjar jag förstå nu. Vi satt ju igår på redaktionen och pratade om hur det är att ha Markoolio som pappa.
1: Mm.
0: Det måste vara ett äventyr.
3: Alltså till och från, alltså.
0: För du hittar på så mycket busiga och roliga grejer hela tiden.
3: Ja, men jag gillar att hitta på saker till kids. Jag har lite annan förutsättning än när jag själv var liten. Så att så att det, och vi bor ju väldigt lyxigt till. Vi bor ju i vattnet.
1: Ja. Och till exempel istället för att vara basta i torkskåp som du fick göra, så har de fått en bastu.
3: Ja. Exakt, på toaletten i Orminge i lägenheten.
1: Ja.
3: Man gled in på toaletten och så tänkte man, fan, det som låter det här. Man hade låst. Då kommer lillebror eller lillesyster ut från torkskåpet. Man kört lite.
0: Man tager vad man haver som bastu, så att säga. Och du, Lotta, du bor ju granne med Marco, så du får ju se det här på nära håll.
2: Ja, så sent som igår kväll så stannade Marco med sin bil utanför mitt hus och då frågar jag, vad ska du göra nu? Jag ska åka och hämta några Pokémon-boxar som jag och barnen ska öppna.
0: Ja.
2: Häromdagen så var frågan till barnen, vill ni åka båt eller bil när vi ska äta lunch?
3: Ja.
2: Och de har också fått frågan, Gröna Lund eller Liseberg, vad föredrar ni ungar?
0: Ja, jag skulle gärna kliva in i deras ställen.
1: Bli adopterad.
0: Jag blir adopterad av Markoolio. Ja. Vet du vad jag skulle kalla dig om du adopterade mig?
3: Berätta.
0: Pappi.
1: Oj. Ja. Pappi. Ja, det var kanske inte riktigt en sån adoption han hade tänkt sig, Roger.
3: Jag är inte stånd, så jag var nöjd för mig själv.
0: Sluta, Marco. Nej.
1: Sluta.
3: Se det en gång till bara.
1: Nej.
0: Pappi. Ja, så här lät tidigare i morse.
1: Vi hade ett litet moment.
0: Ja, vi hade verkligen det. Ja. Nej, jag tror det är dags för semester snart, va?
1: Jag tror det också.
0: Och alldeles nyss så var det många som hörde tävlingsljudet.
4: Via Play presenterar Rix FM.
0: Det gäller att bli samtal nummer 12 fram när du hör tävlingsljudet. Kan dyka upp när som helst.
1: Mm.
0: Vi säger god morgon till Josefin Söderblom i Stockholm.
5: God morgon.
0: Hej! Har du haft en bra morgon?
5: Jag har haft en jättebra morgon.
0: Ja, kollade du fotbollen i natt?
5: Jag kollade halva, sen blev mina barn lite för trötta så då gick vi och la oss allihopa.
0: Ja, och Josefin, du är samtal nummer 12 fram.
5: Yay!
0: Så nu blir det Rix FM festival för hela slanten.
1: Jajamän, du får åka limousin med din vän, eller romantiska vän kanske, jag vet inte. Och du får boende på hotell och du får de bästa VIP-platserna, så att det är bara att glida med.
0: Vi kan väl kolla. Vem tar du med dig?
5: Det blir förmodligen min dotter eller min son.
0: Ja, det är mysigt.
1: Ja.
0: Och vilken stad bär du av till?
5: Växjö.
0: Åh! Trevligt.
1: Mm.
0: Ja, då ses vi där på torget i Växjö.
5: Ja, gemensam.
0: Ha det bra, Josefin.
5: Tack, detsamma. Ha en bra sommar.
0: Hej.
4: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: Tre minuter över nio, Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Har vi sagt att det är chokladpuddingens dag idag?
1: Mm, min lilla pudding, säger det.
0: Ja, detsamma. Idag ska alla chefer bjuda sina anställda på chokladpudding.
1: Ja, vad gott.
0: Ja, och förra veckan så var det midsommar. Då pratade vi om det här med midsommarlekar.
1: Ja.
0: Vi la också upp en filmsnutt på Rix Morgonsos Instagram. Ja. På Lailas märkliga midsommarlek. Ja. Som ni håller på med i Småland, du och familjen.
1: Ja.
0: Och jag kan meddela att den filmen är nu uppe i 7 miljoner visningar.
1: Är det sant?
0: Alltså den sprids över hela världen, för det är en så konstig lek.
1: Ja, det är ju det. Men det är helt sinnessjukt och det tickar ju på hela tiden.
0: Ja, den finns på vårt Instagram. Det är alltså en grävmaskin i mitten och så är det på en stor öppen gräsyta.
1: Presenning på gräsytan och det är såpa och vatten på presenningen. Och sen sitter jag och håller ett rep och min bror snurrar grävskopan runt så att jag åker ju liksom som en karusell. På rumpan.
0: Jag ska säga att alla är inte positiva i kommentarerna. Nej. En del tycker att det verkar livsfarligt.
1: Ja, och så här, det finns sten och då tänker man så här, jo men, alltså förstår ni inte att man har liksom plockat bort dem? Man har verkligen kollat noga.
0: Ja, ni gick 20 personer innan och kollade.
1: Jajamän.
0: Och nu har också Emma skickat till oss på Rix Morgonsos Instagram. Hej Laila, här har du en konkurrent till din lilla midsommarkarusell.
1: Ja.
0: Och det här är då 2.0 kan man säga.
1: Precis.
0: För vad är det?
1: Det är en grävmaskin likadant. Mm. Och så har de satt fast en person i grävmaskinen då längst ut. Och han har ju sån här flygdräkt på sig. När man vecklar ut så ser man ut som en sån här ekorre.
2: Ja. Flygekorre.
1: Ja, man ser ut som en flygekorre. Ni vet, finns ju såna dräkter som man segelflyger liksom. Mm. Och när då den här grävskopan börjar svinga runt så flyger ju, rättar han ut armar och ben, så flyger han ju runt som en karusell. Ja. Och det roliga, du skickar ju det här till mig. Jag skickar det här i min familjechatt.
0: Ja.
1: Genast, nästa midsommar skriver jag. Då skriver alla, haha, det måste vi göra. Vi måste ha starka igen. Wow, lätt, självklart, står jag först på tur.
0: Jag skulle säga att det här ser ännu farligare ut. Man alltså åker, man åker med som en liten vante i luften.
1: Ja.
0: Men det ser också lite kul ut, måste jag erkänna.
1: Ja. Ja.
0: Tack Emma för att du skickade det här till oss. Nu har Laila och hennes familj något att göra nästa midsommar. Alldeles strax så ska vi tävla igen i Lailas ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering.
3: Efter den osäkra våren så har svenska resenärer återigen börjat boka flygresor. Det här visar siffror från flera resebolag. Särskilt långresor till Thailand har ökat och även flygresor till Cypern och Turkiet ökar betydligt. Och för första gången så har nu en brittisk monark berättat hur mycket skatt hen betalar. Det är nu kung Charles som har berättat att sedan han tillträdde år 2022 så har han betalat 385 miljoner kronor i skatt. Och enligt det brittiska hovet så berättar man nu det här som en del i hovets arbete att vara mer öppna för allmänheten. Men vi ska avsluta med att FIFA nu har gett grönt ljus för Pride-flaggor på läktaren inför fotbolls-VM-matchen mellan Iran och Egypten i Seattle imorgon.
1: Underbart.
3: Den här matchen hade ju innan lottningen av lagen var klara utsätts till officiell Pride-match. Yeah. Då firas Pride i Seattle under den här veckan. Lite ironiskt då att det blev just Iran och Egypten som fick spela eftersom homosexualitet i praktiken är förbjudet i de båda länderna.
0: Ja, nej, det finns inga homosexuella i Iran.
1: Nej.
0: Så är det. Nej. För det har ledaren sagt där.
1: Jag tycker att alla som spelar också ska ha specialmatchtröjor i regnbågens färger. Mm. Alltså både Egypten och Iran borde...
0: Det får vi nog jobba lite på kanske.
1: Ja.
0: Men nej, men det här, om det är någonstans det behövs regnbågsflaggor i publiken så är det väl på den matchen då. Tack så mycket Lotta.
3: Tack för det.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgonso. Full fart mot helgen. Och vi påminner om att Riksmorgonso finns här varje morgon hela sommaren.
1: Mm, just det.
0: Ja, igår när vi satt här i studion, då var det som att sitta i en regnskog. Det var något fel på ventilationen.
1: Ja, det var det.
0: Idag är det som att vara på Svalbard.
1: Ja, det är skönt.
0: För nu har de fått igång det. Och nu blåser
1: svalt och skönt.
0: Kallt och härlig luft över oss.
2: Ja. Det blåser isiga vindar här idag.
0: Och jag gillar det.
1: Ja.
0: Varje morgon vid 6:30 så kan du vinna 10 000 spänn i Lailas ordjakt.
1: Just det.
0: Vem hade vi med oss idag?
2: Daniel Lundin från Norrtälje.
0: Ja, god morgon Daniel.
3: Tjena.
0: Hej Daniel. Tjena, Daniel. Som alltså jobbar med ventilation.
3: Oh. Jajamän.
0: Var det du som var här och tryckte på någon knapp? Ja. Eller?
3: Ja, självfallet, jag hörde igår att det var jobbigt.
1: Så kom du hit och så fixade det till det.
0: Du är ett geni.
1: Ja, verkligen. Ja, då håller jag tummarna för att du vinner 10 000 kronor nu. Du ska svara på 10 frågor, du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast, säger du pass.
0: Ja, vi håller tummarna nu Daniel. Idag får du bokstaven A.
3: Yep.
0: A som i andrahandssortering.
1: Oj.
3: Ja. Ja.
0: Men nog om mig. 10 000 spänn. A är bokstaven. Och 30 sekunder börjar nu.
1: Ett Kina.
3: Alexa.
1: Ett fotbollslag.
3: AIK.
1: En förkortning.
3: Pass.
1: En frukt.
3: Apelsin.
1: En amerikansk delstat.
3: Alabama.
1: Ett djur.
3: Pass.
1: En associar.
3: Armband.
1: En drink.
3: Pass.
1: En kändis.
3: Alexander Skarsgård.
1: Ett träd.
3: Asp.
1: En förkortning.
0: Du sa ju AIK innan. Du skulle ha sagt det på förkortning också.
3: Ja.
0: Daniel, vi kollar med vår producent Alexander hur det gick.
4: Ja, det är 7 poäng.
1: Ja, men det var bra.
2: Ja.
1: Det var en bra 5 minuters peng.
0: Ja,
3: absolut.
0: 700 kronor i drivmedel från Circle K har det vunnit. Härligt Daniel, tack för att du är med oss. Ha en fantastisk sommar.
3: Ja, tack detsamma och jättebra program.
0: Tack snälla.
5: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Mm, det är Marcus och Martinus tillsammans med tyska Leoni i Rix Morgon Zoo. Och Marcus och Martinus, de är med oss i sommar.
1: Ja, ah, så roligt. Ja,
0: på Rix FM festival.
1: Undrar om de kommer köra den här Ro!
0: Ja, de är från Norge, ja.
1: Ja, eller hade du glömt bort det? Trodde du att de var svenska numera?
0: Ja, jag trodde faktiskt det. Norge har ju en lite speciell ritual i samband med sina VM-matcher.
1: Exakt, med vikingar.
0: Ja, otrolig grej faktiskt. Vi får väl se om de gör den på Rix FM festival i sommar. Alldeles strax så ska vi släppa iväg dig, Laila, för du ska till Helsingborg.
1: Jajamän, Sundets pärla, here I come.
0: Där blir det party i helgen.
1: Jajamän, sommarfesten börjar idag.
0: Ja, och du då, Lotta, vad gör du idag?
2: Jag ska fira in semestern med stor grillmiddag tillsammans med kompisar.
0: Åh, vad mysigt.
1: Ja. Och Roger?
0: Ja, jag ska ju flytta i helgen.
1: Vilken rolig start.
0: Ja, idag faktiskt så får vi nycklarna till vår nya lägenhet i stan.
1: Det är mysigt.
0: Det är mysigt. Så vi sa det, jag och Jonas, att ja, men vi kanske åker dit och korkar upp en flaska och skålar in nya lyan med några vänner.
1: Ja, men jag tycker det finns inget mysigt när man liksom bara tar fram en pizza på en liksom flyttkartong och så skålar man in. Nu är vi äntligen här.
0: Jag håller med. Det har ju blivit några gånger nu för mig.
1: Ja.
0: Så att, det går lite inflation i de där flyttpizzorna.
1: Ja, det är ganska speciellt.
0: Just det. Jag har ju den kinesiska almanackan här också. Mm. Du ska få några goda råd för den här fredagen om en stund.
3: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: it snap.
1: Riks morgonsov presenteras av middagar från Hello Fresh.
2: När är det okej att börja gnälla på värmen? Fråga åt en vän som är en nyvaken igelkott.
3: Mina damer och herrar, här är Riks morgonsov!
4: Ja. Här är vi, det är jag som är Roger.
5: Och det är jag som är Laila.
4: 45 minuter musik nonstop ska vi sparka igång om en liten stund. Full fart mot semestern.
5: Ja.
4: Strax tar vi fram den kinesiska almanackan. Du ska få några goda råd för den här fredagen.

0: Stay High med Tove Lo i Rix Morgon Zoo. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund.
1: Mm.
0: Ja, nu är vi verkligen inne på slutspurten.
1: Ja.
0: Och här kommer några goda råd från den kinesiska almanackan för denna fredag.
2: Bring it!
0: Mm. Idag ska du inte påbörja någon resa.
1: Nej,
0: du ska
1: heller det var ju trist.
0: Inte idrotta idag.
1: Nej.
0: Och framförallt, åk inte tåg eller buss.
1: Men står sluta! Också.
0: Nej, det är sant.
2: Det är det enda Laila ska göra.
0: Ja.
1: Tåg, flyg, buss, allt ska göra.
0: Däremot så är det en bra dag för att köpa blommor till din älskade.
1: Oj,
0: jobba på det.
1: Ja, får göra det.
0: Vi var inne på det här med sommarplågor den här morgonen. Och tack alla lyssnare som delar med sig av sina favoritsommarplågor. Vill ni ha några nya här? Eller nya, de är gamla, men de har strömmat in under morgonen. Till exempel är det många som lyfter fram den här låten.

0: tjejgruppen Angel sommaren 91.
1: Var det
0: här.
1: Då det var?
0: Mm. Sommaren i city. Vill du ha en till?
1: Ja, kör på bara.
0: Åh, den här tror jag du gillar.

0: Väldigt speciell dans till den här låten också.
1: Och vad säger de? Hebbe hebbe lille hebbe hebbe hebbe hebbe lille.
0: Ja, väldigt stor i Göteborg den här låten. Ja. Last Ketchup, The Ketchup Song. Och vilken sommar var det då? Jag har inte svar på det.
1: 2000 något måste det vara, va?
0: Omkring där, va? Ja. Apropå år 2000, då kommer man ju tänka på den här låten också.

0: Ja, det var fotbolls-VM då också.
1: EM.
0: Förlåt, EM var det, ja, just det.
1: År 2000.
0: Det är Markoolio med Mera mål. Det var ju Staffan Hellstrand som gjorde den officiella fotbolls-EM-låten. Och ja, ingen minst den.
1: Nej, det var bara den här.
0: Det blev en sommarplåga för Markoolio. Mm. Och vill du ha fler sommarplågor så kan vi tipsa igen om Sommarkanalen. Vår systerstation Star FM som finns på FM-bandet runt om i landet. Här är Miles Smith.

0: På väg in i fredagsförmiddagen, Roger, Laila och Riks morgonso. Vi kan ju tipsa om att vi finns här även imorgon, lördag.
1: Just det.
0: Så ge helgen en perfekt start, på med radion varje lördag morgon. Ja, sen måste vi tipsa om en annan grej.
2: Ja, för alla oss superhjältenördar så är det här ett riktigt kul pris. Hela nästa vecka kan man alltså vinna en resa till Los Angeles för att gå på premiären av den nya Spider-Man-filmen.
1: Wow.
2: Den heter Spider-Man Brand New Day. Tom Holland i huvudrollen. Och på den här premiären så ryktas det om att Tom Holland kommer ju att dyka upp.
1: Asså.
2: Och det här kan man alltså få, åka med Rix FM och gå på röda mattan och gå på den här i Los Angeles.
1: Frisser,
0: och vad ska jag göra för att vinna? Ja.
2: Du ska lyssna hela nästa vecka, klockan 12 och klockan 16 för din chans att vinna.
0: Jag kommer att sitta som klistrad.
1: Jag med.
2: Otroligt
0: bra.
2: Pris.
0: Häng med oss hela nästa vecka som sagt. Och alldeles strax så sparkar vi igång 45 minuter musik nonstop. Först ut, det här, det luktar sommarplåga. Kygo och Khalid, Save My Love.
3: Via Play presenterar
4: XFM Festival.
3: Sommarens
4: största festival är snart här.
3: Och vi har med oss några av landets största artister.
4: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
3: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
4: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
3: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Riksa 5, 45 minuter.
2: Ja, då var det dags. 45 minuter musik nonstop. Det är jag som är Roger.
3: Och det är jag som är Laila.
2: Om en liten stund tar Ola Lustig över i studion. Och här är Kygo och Kalib.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Coldplay i Rix Morgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Alltså, ja. Laila får så mycket märkliga bilder i sin familjechatt just nu.
1: Ja, det får jag.
0: Konstiga lekar ni ska hålla på
1: verkligen.
0: Med när ni ses.
1: Ja, vi behöver semester nu, Roger.
0: Jag tror också jag ska dra igång en familjechatt.
1: Ja, men gör det.
0: Det verkar kul.
1: Ja.
0: Har ni det, Lotta?
2: Ja, det har vi. Ja. Men jag vill bara säga att en familjechatt kräver ju att man har lite roliga familjemedlemmar.
1: Har du det? Så är Måns Möller för tusan.
2: Ja, men vi har roliga släktingar. Ja. Men jag vet också kompisar som har familjechattar där det inte är så mycket roligt. Alla gnäller på vädret.
0: Ja.
2: Tycker att livet
0: och mycket
2: är
0: krämpor och så.
2: Mycket krämpor och så.
1: Vi har bara skoj i vår chatt.
0: Ja, fan. Ja. Hörrni, ska vi stänga butiken?
1: Jajamän, ja. Den har varit stängd sedan 2 år tillbaka.
0: Ja,
1: och... Eller du menar här? Alltså?
0: Ja. Den andra butiken, den kanske håller sommaröppet i alla fall, eller?
2: Ja, en liten stund på sommaren.
0: Ha en fantastisk Laila, tänkte jag säga. Ha en fantastisk sommar, Laila.
1: Ja, du med, Roger. Och Lotta med.
2: Ja.
0: Och som sagt, jag finns här tillsammans med vår producent Alexander varje morgon i sommar. Då bjuder vi på lite godbitar från programmet. På måndag morgon är det också premiär för Markoolio topp 3.
1: Ja!
0: Varje morgon klockan 7 så bjuder Marco på en somrig topplista. Jag tror att Ola Lustig är på väg in i studion. Vår egen lilla sommarpojke. Här är Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Benson Boone här på Rix FM. Och det här med chipstuttarna, Ola Lustig, som välkomnar till Rix FM på jobbet nu fredag. Full fart mot helgen och för vissa mot semestern. Gott det grisar alltså.

0: FM. Bäst musik just nu. 80s. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning.
1: Petra Marklund. Mitt hjärta är en rebell.
2: Petra Marklund, veckans hitvarning, kommer lite senare under förmiddagen. Nu fortsätter vi med 45 minuter musik nonstop. Det här är Kygo, That's When You Know, på Rix FM.

0: This is perfection.
1: Kanna på! Sverige, bra jobbat i natt pojkar. Snyggt. Och vi fortsätter in i fredagen med massor av bäst musik just nu. Och om 10 minuter, Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt!
2: Via Play presenterar Rix
3: FM Festival.
2: VIP.
3: Sommarens största festival är snart här.
2: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
3: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
2: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Arbetsdagens första. 90212 är numret. Ring och tävla i Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Det blir en fråga, inte om fotboll idag. Det är ett annat ämne. Och du får 2 sekunders betänketid. 1000 spänn i prispotten. Vi hörs på 90212.

0: Sveriges snabbaste frågesport är det dags för nu. Det är Tänk snabbt tillsammans med Vianor och det är Ola Lustig som ställer frågorna såklart till Julia. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: För du var ju uppe i natt ju.
1: Jajamän.
0: Jag sov faktiskt, men min sambo och barnen, de väckte mig när det blev 1-1.
1: Ja.
0: Ja, men det var ju superkul såklart. Och du ska få en snabb fråga nu, men det blir inte fotboll.
1: Ja.
0: Det är ju så himla varmt så jag känner att det blir en Astrid Lindgren-fråga.
1: Aha.
0: Och då har du 2 sekunders betänketid nu och ge mig namnet på Pippi Långstrumps häst. Vad heter den?
1: Lilla gubben.
0: Så är det! Lilla gubben. Jävla bra namn alltså.
1: Perfekt.
0: Hörru Julia, då blir det 1000 spänn till dig från Vianor. Grattis.
1: Tack jättemycket.
0: Och kanske en liten powernap i eftermiddag.
1: Det ska jag verkligen göra.
0: Åh, det är du värd.

0: Och vi ska snart tävla i lunchklockan. Men först drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Perfekt på en fredag. Det är full fart mot helgen med Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Skitigt jobbat i natt, pojkar! Nej, jag är så imponerad alltså. Och nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Välkommen till oss!
1: Vi underhåller Sverige!

nu tävlar vi. Det är lunchklockan. Jag plingar, du ringer. 90-212. En hel veckas luncher i prispotten. Lycka till. Nu kör vi.

0: plingar. Sverige ringer i lunchklockan i samarbete med Circle K. En hel veckas luncher i prispotten till samtal nummer 12 som är vem då?
1: Peter Andersson.
0: Där är han! Snyggt! Du, det är fredag Peter också och vi spelar 1-1 i natt, så du får en premium biltvätta med också på Circle K.
1: Det är fantastiskt.
0: Var du uppe?
1: Jajamensan.
0: Ja, det är starkt. Jag sov faktiskt, men hela huset gungade när det blev 1-1, så då vaknade jag.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men det är härligt.
0: Det var jätteimponerande. Snyggt mål också. Man trodde ju först att det är ett inlägg det där. Nej, det var det inte.
1: Det trodde jag med, men det var riktigt snyggt.
0: Så himla härligt att gå vidare liksom för egen maskin också. Det har något.
1: Absolut.
0: Var bor du någonstans?
1: Jag bor i Karlskoga.
0: Åh, jag älskar den Circle K. Den ligger så otroligt enkelt att svänga av.
1: Det är bara en korsning.
0: Ja, men man bara blupp så står man där med en kaffe i handen. Det är otroligt härligt.
1: Precis.
0: Dynamitstaden levererar. Och Peter, ha en riktigt härlig fredag nu.
1: Tack tillsammans.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

grattis Karlskoga till vinsten i lunchklockan. Och nästa tävling, det är ju Riks FN-festival VIP. Fortsätt lyssna för din chans att vinna VIP-paketet till Riks FN-festival i sommar.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell.
2: Riktig popdänga från Petra Marklund. Veckans hitvarning kommer efter lunch. Och det här är ny musik med Maria Jane Smith, Leave My Head, på Rix FM.

0: matchen. Det är fredag också, full fart mot helgen. Vi firar 1-1 mot Japan med tjuvjakt och GES-barnen om ett par minuter här på Rix FM.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Supporta din favoritartist och låt genom att rösta på Sveriges dagliga topplista. Vi kör varje kväll klockan 18 här på Rix FM och du röstar på rixfm.se. Nu blir det fredagsmys med Olivia Dean.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Nu säger vi trevlig helg.
1: Ja, det gör vi. Nästa vecka så dyker Per Andersson upp och våra morgonzoo-kompisar Carina Berg och Markolio.
0: Härligt. Ja, vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Vi är tillbaka redan imorgon lördag igen i Rix Morgonzoo i samarbete med middagar.

till Los Angeles. Eller du ska till Los Angeles och gå på Spider-Man-premiären. Brand New Day heter nya filmen med Tom Holland i huvudrollen. Hela nästa vecka tävlar vi om en resa till LA. Livet i Los Angeles. Klockan 12 och klockan 16 nästa vecka tävlar vi varje dag med Spider-Man-frågor. Vinner du? Ja, då får du ta med en kompis till Los Angeles och se Spider-Man.

0: Nu är vi framme vid lunchen. Hoppas hon har smarrigt i lunchlådan. Kanske en liten tupplur om du var uppe i natt och kollade matchen. Bröllopsaktuella. Taylor Swift ska det bli om ett par minuter. Och Bruno Mars. Och veckans hitvarning med Petra Marklund.
1: Riks FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Petra Marklund. Mitt hjärta är en rebell.
2: Va? Bara en regel? Det låter snabbt. Nej, det är bara för att vi tar det på allvar. En regel har vi på Rix FM och det är att när vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Gör det nu för Petra Marklund.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Nu säger vi trevlig helg.
1: Ja, det gör vi. Nästa vecka så dyker Per Andersson upp och våra morgonsokompisar Carina Berg och Markolio.
0: Härligt. Ja, vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Vi är tillbaka redan imorgon lördag igen i Rix Morgonzoo i samarbete med middagar från Hello.

tävlingar i tävlingsstudiet till Rix FM Festival VIP. Då gäller det framförallt dig som vill komma till Växjö på Rix FM Festival idag. Växjö, välkommen på 90212.

0: varit lite röda mattan för mig igår. Såg premiären av Supergirl.
1: Superman, he sees the good in everyone. Now I see the truth.
0: Kändisar på mattan, Simon J. Berger, David Lindgren och Wolf.
2: Vad äter man till middag i Uzbekistan?
0: Älskar Wolf och hans resereportage. Och filmen då, det här är ju action. Action, action, action för hela familjen. Ska man se den i sommar? Ja, men tycker jag. Är den jättebra? Nej, det är den inte. Men det är en härlig biokväll. Supergirl, premiär idag. Maybe

0: Vi kör dubbel prispott idag i drömresan. 2000 spänn kan du vinna och stoppa i reskassan om 10 minuter. Innan dess hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.
1: Via Play presenterar Rix FM.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: 90-212 nu om du vill vara med och tävla i Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Nu kör vi!
1: Vi underhåller Sverige.

0: Ska vi tävla?
1: Ja, det tycker jag.
0: Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Nu är det drömresan på Rix FM.
2: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi ska tävla med Emily idag. Hej!
3: Hej!
0: Var ringer vi ifrån?
3: Jag ringer från Norrköping.
0: Och du var uppe i natt och såg matchen?
3: Nej, jag var ju inte där.
0: Vet du, inte jag heller. Men vi pratade tyst om det. Vi supportade i sömnen.
3: Det gör vi, och vi har Sverige-tröjor.
0: Absolut! Och nu ska vi till Kroatien. Har du varit där förut?
3: Nej, jag har inte det.
0: Inte jag heller. En blind leder en blind här. Men jag ställer lite frågor och du svarar rätt bara. Det är så enkelt.
3: Ja.
0: Vi börjar med vattnet utanför Kroatien. Alltså det är ju Medelhavet, men jag vill att du är lite mer specifik här. Vad heter vattnet utanför Kroatien?
3: Adriatiska havet.
0: Ja, det är det! Snyggt!
3: Oh.
0: Och valutan då? Kuna och lipa. Är det valutan i Kroatien?
3: Nej, det är väl euro, va?
0: Så är det! Ganska nyligen gick de över till den här monetära unionen som vi vägrar gå med i.
3: Mm-hmm.
0: Och sista frågan nu, värd 2000 spänn. Kroatiens mest kända uppfinning. Det finns ett sånt här museum också i Zagreb, huvudstaden. Det är ett komplement till kostymen, kan man säga. Vad är det för något?
3: Slipsen.
0: Är det det?
3: Ja.
0: Ja, det är det! Såklart. Slipsen, eller såklart. Men den uppfanns i Kroatien, mycket riktigt. Jag hade slips igår, ja. Det är kul.
3: Ja, men fint.
0: Och det här innebär att du vinner 2000 kronor från TUI.
3: Gud, vad härligt. Tack.
0: Då gratulerar vi till det. Och så nästa match ser vi, tycker jag.
3: Vi får göra det.
0: Borde skönt om det var liksom lite mer på dagtid.
3: Jag håller med.

festival VIP. Lås upp telefonen och ring 90212 nu. Är ni redo för Rix FM-festival? Vi är så redo. Kör, kom i samtal med Todd nu, så vinner du. Lycka till!

0: för en festival VIP. Nu kör vi!
1: Viaplay presenterar
0: Festival. En plats kvar i Växjö. Och vem ska vi skriva upp på gästlistan? Hallå?
2: Hallå, jag är Janne Hermansson.
0: Hörru Janne, du har vunnit! Hurra!
2: Hurra, tack! Oh, wow!
0: Jag hämtar dig, höll på att säga. Det är inte jag som kör limousinen, men jag kommer vänta på scenen för jag ska visa dig till VIP-platserna där du får sitta.
2: Suveränt!
0: 16 augusti ses vi på Riks FN-festival i Växjö då.
2: Ska bli underbart! Tack snälla!
0: Men den där dialekten, då är du inte från Växjö.
2: Tranås!
0: Ja, då är det bara att fortsätta E4 söderut.
2: Absolut.
0: Och fortsätt lyssna på Riks FM. Vi har en plats kvar i Luleå.

K-pop Today från Ola Lustig på Riksaffan. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop och Växjöplatsen är fylld nu då på VIP-läktaren. Vi fortsätter med tävlingen. Luleå, där finns det platser kvar. Fortsätt lyssna på Riksaffan.

0: Vi går snart in i bröllopsveckan för Taylor Swift på Manhattan. Hon dyker upp alldeles strax med Fate of Ophelia. Det blir Kygo också, Jennifer Lopez och David Guetta och Benjamin Ingrosso. Vi fyller fredagen med de bästa låtarna.
1: Vilken stämning det blev när Erik Segerstedt var här och sjöng in sommaren.

0: Ha en trevlig helg. Kom ihåg att Rix Morgonso finns här varje morgon hela sommaren. Hörs på måndag.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix FM.

Riksmorgon så går på lite sommarledigt ju. Det betyder att årets, eller säsongens i alla fall, sista Riksmorgon så podd nu finns i Riks FM-appen om du missade Riksmorgon så i morse eller bara kunde lyssna en liten stund. In och klicka på Roger och Lailis.

Ja, men man blir lite stolt när det är min granne som är veckans hitvarning, Petra Marklund. Bor lite längre ner på samma gata i ett betydligt dyrare hus, ska sägas.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu säger vi trevlig helg.
1: Ja, det gör vi. Nästa vecka så dyker Per Andersson upp och våra morgonso-kompisar Carina Berg och Markolio.
0: Härligt. Ja, vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Vi är tillbaka redan imorgon lördag igen i Rix Morgonso i samarbete med middagar från HelloFresh.

0: helgen. Tuta om det senaste läget också. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter här på Rix FM såklart.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix FM.

Tina Thun kommer alldeles strax och drar igång Rix FM:s eftermiddag som är med dig hela vägen hem och in i helgen. Och bra jobbat, fotbollslandslaget. Ni gjorde det otroligt faktiskt. Och alla som var uppe i natt, alltså bra jobbat. Ta en liten powernap i eftermiddag. Det är det värt.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
1: Rix FM eftermiddag. Här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Martina Thun.
2: Ja, men välkommen hit. Det är veckans bästa dag. Det är fredag den 26 juni. Och du ska få några av de härligaste bitarna från fredagsbubbel som har varit under våren. Vi kommer att återhöra både Marie Agerhäll och Jesper Röndahl och Pernilla Wahlgren och Kristin Meltzer. Och det är bara några av guldkorten. Dessutom så har vi ju Rix FM VIP igång. Det gäller att lyssna efter det här ljudet. Och nästa gång du hör det, då ringer du mig på 90212 och blir samtal nummer 12. Nu är vi igång med fredags eftermiddagen. Här är nytt från Hanna Färm, nära något så bra.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

En otrolig klassiker från Icona Pop där de hänger med oss på Rix FM festival i sommar. Och det gör ju även Molly Sandén. Här är hon tillsammans med polaren Miriam Bryant. Du får Superlim och Silvertape på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.

0: I nöjesminuten om en liten stund ska det handla om att det finns massa tecken på att Taylor Swift och Travis Kelce är på gång och ska gifta sig.
1: Vilken stämning det blev när Erik Segerstedt var här och sjöng in sommar.

0: Ha en trevlig helg. Kom ihåg att Rix Morgonzoo finns här varje morgon hela sommaren. Hörs på måndag.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Jag visste det. Mr. Probs på Rix FM, där har blivit dags för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risifrutt i mellanmål.
0: Det finns en massa tecken på att Taylor Swift och Travis Kelce ska gifta sig på Madison Square Garden i New York nästa helg. Myndigheterna i New York, de bekräftar att någon har ansökt om att spärra av flera gator runt arenan. Och borgmästaren Mamdani, han har ju tidigare råkat försäga sig när han räknade upp stora event i sommar. Och då nämnde han Taylor Swifts bröllop. Jag ser ju så mycket fram emot det här. Och Bianca Ingrossos bolag som ligger bakom hennes smyckesföretag riskerar att straffas. Bolaget har vid flera tillfällen tagit bort telefonnummer från sin sajt så att kunderna inte kan kontakta dem. Nu riskerar de rättsliga åtgärder. Här är Kimberly på Rix FM, Eternity.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu säger vi trevlig helg.
1: Ja, det gör vi. Nästa vecka så dyker Per Andersson upp och våra morgonso-kompisar Carina Berg och Markolio.
0: Härligt. Ja, vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Vi är tillbaka redan imorgon lördag igen i Rix Morgonso i samarbete med Middag.

0: idag är: vad är det första du gör när du går på semester? Och så vill jag påminna om det här.
1: Viaplay presenterar
2: Festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
2: Rix
1: FM.
2: Rix FM.

0: Vi släpper in Moa Jonsson med senaste nytt.
1: Kvinnan som misstänks för mordet på en man som hittades livlös ombord på en båt i Askerud tidigare veckan har nu begärts häktad av åklagare. Det är en person som nu under eftermiddagen har kört med en eldriven rullstol i fel riktning mot trafiken på E45. Det är enligt P4 i Göteborg. Nederländska festivalen Defcon 1 måste ställas in på grund av värmen. Enligt arrangören så är det första gången som Nederländerna utfärdat en röd värmevarning på grund av hög temperatur.

Ella Tiritiello på Rix FM. Jag lovar, det är Martina Thun som finns med dig. Och idag så kommer det att bli ett lite speciellt fredagsbubbel där jag har plockat fram några av guldkornen från denna vår som har varit. Det har ju varit så otroliga personer här under våren och bubblat. Pernilla Wahlgren, Kristin Meltzer. Det är så många härliga och roliga klipp som kommer att dyka upp. Vid 3:30 drar vi igång Sveriges största AV. Precis som vanligt, men nu ska vi ägna oss åt det här. Och jag vill säga det, att det finns ett enda VIP-paket kvar. Och det finns i Luleå.

0: Ja, vi ägnar oss åt det här.
1: Via Play presenterar
2: Festival.
0: Ja, men precis. Det är VIP det handlar om. Och det är Embla ifrån Nacka som är med på luren. Hallå Embla.
3: Hallå, hej.
0: Du, det här blir ju en jättetoppen dag för dig. För du ska få leva som en stjärna för en dag.
3: Jag är lite chockad. Jag vinner aldrig någonting. Så ja, men det är jätteroligt.
0: Du har ju vunnit ett toppenpris då, måste jag säga. För vi kommer att fixa resa. Vi står för hotell. Du ska åka limousin till festivalen. Och så kommer du att få de absolut coolaste platserna. Bra prisen då, Embla.
3: Ja, det är jättebra.
0: Ja, stort grattis och tack snälla för att du var med här.
3: Ja, tack.
1: Riks-FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.

A-Teens på Rix FM. Nu var det sista VIP-paketet vunnet. Men Rix FM-festival är ju gratis, så du har ju chansen att besöka den när vi kommer till förhoppningsvis din stad i sommar. Det är ju premiär i Luleå den 9 juli. Och idag är ju en sån här dag där jag tror att ganska så många går på semester. På mitt jobb är i alla fall så. Jag ska påbörja min semester i Möra. Och vi ska också ha sommarfest här ikväll. Hela företaget. På det kommer bli fantastiskt. Det verkar otroligt. Men det har skickats med en klädkod som är rosa och orange. Och för en sån som mig så är ju det... Ja, det är ju omöjligt. Jag har alltså dristat mig till att sätta på mig vitt. För det var det enda jag hade som inte var svart. Så somrig är jag. Ja, det kommer bli bra. Nu ska vi in med Victor Lexell på Rix FM.

0: Om en liten stund ska vi igång med veckans fredagsbubbel. Det blir en specialare med guldkorn från våren. Och du kommer att återhöra så mycket roligt. Bland annat så dyker Arantxa upp, Lilla Alfhadji, Pernilla Wahlgren och Erik Ekstedt. Och då har jag bara nämnt några stycken. Det här är ju Sveriges, säger jag nu för sista gången, allra största AV. Och du ska vara med.
1: Viaplay presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90 212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i söder, halvklart till mulet i norr och från 7 grader i norr till 22 i söder imorgon. Riktigt varmt i de södra delarna, uppemot 34 grader.
2: Vi underhåller Sverige.
3: Det är Martina Thun.

0: I dagens fredagsbubbel så kommer du att få avnjuta några av de guldkorn som finns från den här våren. Det var ju helt fantastiskt när Arantxa Alvarez och Alexander Karim var här. Och Arantxa, hon hade ju varit med i det här vildmarksprogrammet och fattade inte att kamerateamet åkte hem på natten.
1: Och så säger de, nej men nu packar vi ihop och så åker vi härifrån. Vi bara, ah, eller hur, ni ska väl slå upp ett tält bara precis här bredvid. Nej, då stack de. Alltså de packade verkligen sitt pick och pack och nej. Stack.
0: Och så ni var inte medvetna om det här.
1: Nej, we didn't know. Nej men alltså, jag visste inte det här. We didn't know. Nej. Och det var verkligen på riktigt. Och då tänkte vi, okej, nu Jessica, nu måste vi göra allt alltså, för att surviva den här grejen liksom. Ja. Och så första natten, det var det gick ju inte precis så som vi ville då för att där man inte fattar riktigt är att en eld som man ju ser i så här filmer och serier och så.
2: Man ser eldar.
1: Och de brukar oftast vara ganska så här självständiga, sexiga. Det är ingen som att tända elden. Nej, eldar är som Mariah Carey. Det är såna divor. Nej, men man måste uppvakta dem hela tiden. Har du inte extra ved och pinnar och allt sånt där, då dör den inom 10 minuter.
0: Så någon måste vara eldvakt.
1: We didn't know. Nej, men alltså, vad är det här? Ja, nej. Så det var ju första grejen. Så första natten, ingen mat, går och lägger oss helt frusna. Och sen vaknar vi upp i panik och bara så, hur ska det här gå liksom?
0: Herregud, man blir nyfiken intressant. På resten. Det var också väldigt, väldigt fint det här som du säger, att ni kände ju inte varandra, du och Jessica Almenäs. Och det känns som att inom loppet av 5 minuter så säger du, alltså jag hade inte kunnat göra det med någonting. Och jorden.
1: Alltså, trauma bonding på ett sätt. Ja, nej men, gud vad det var så mycket som we didn't know liksom. Och you gonna learn today. Alltså man lär sig direkt. Om man gör inte samma misstag 2 gånger, det kan jag säga.
3: Riksaffärms fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Du får några favoriter från vårens fredagsbubbel idag. Och när lilla Al-Fadji och Josefin Crafoord var här var det ju fantastiskt roligt från början till slut. Det blev också lite flörtig stämning, för Josefin kändes lite som att hon var lite intresserad av lilla Al-Fadji. Vi kollade av hur han är på en första dejt.
1: Ja, jag ska säga, jag lägger alla mina kort på borden.
0: Ah, okej.
1: Okay. Sen är jag ganska restriktiv.
0: Okej, men först så delar du med dig av allt.
1: Ja, ja, jag kör egentligen med öppen hand. Ah. Jag lägger ut dem, vi har en trevlig stund.
0: Ja. Ah.
1: Sen är det upp till gemene man och gemene dam att, vad heter det, utvärdera.
0: Oh ja, okej. Okay.
1: Yeah. Det här är jag. Det här brukar jag funka. Hur funkar du?
0: Ja.
1: Kör vi eller kör vi inte?
0: Liksom? Ja, det är väldigt raka rör så att säga.
2: Men säger du då också så här, men det här är mina negativa sidor?
1: Ja. Men det går ganska snabbt.
0: Ja, okej. Okay.
1: Det är inte så mycket att lägga ut där.
0: Nej. Vilken skulle du säga är din bästa sida och din sämsta sida?
1: Snäll. Och sämsta sida är för snäll.
0: Ja, det där är ju naturligtvis problematiskt. Man får se till att inte köra över honom, för han kan vara för snäll, Josefin.
2: För snäll.
0: Vad tycker du om för snälla killar?
2: Nej, men vet du, jag har alltid, tror jag, lite undermedvetet inte diggat för snälla killar. Men någonting har hänt. För jag tycker att för snälla killar är ju de bästa killarna.
1: Det stämmer.
2: Har jag nu, det är som att nu har jag kommit på så här, men det är ju det som är da shit.
0: Okej, okay. Innan har du gillat lite sådana bad boys.
2: Ja, men jag tror att jag har liksom gått igång lite på det här lite svåra, det här lite krångliga. Att det är lite som så här, jag måste tävla mig till att få den här snubben för han är krånglig. Nu har jag istället gått in i att så fort någon visar tecken på krånglighet eller så här...
1: Red flag.
2: Red flag, där har vi det. Då är det red flag och då är det verkligen så här, då är flaggan redan uppe och då är det
0: kört.
2: Morsning och bye.
0: Men du är inte någon krånglig kille.
1: Nej. Jag är som sagt, alltså snäll är the new bad.
2: Ja, men det är faktiskt det. Snäll är the new bad. Och för bad är faktiskt ut

0: Marika Karlsson var här och fredagsbubblade tillsammans med Miss Li. Och då kom det ju fram att Marika Karlsson, när hon var barn, så hade inte hon en sån här vanlig dagisupplevelse som alla andra har.
1: Min förskola var liksom folkhögskola. Då sprang jag bara rätt över vägen och hängde i en hel skola med barn, alltså ungdomar då, får man säga, 20-årsåldern. Ja. Kom en liten tultande unge på liksom 4-5
2: år. Var du helt själv då?
1: Ja, nej, jag hängde på dem där.
2: Sen var på den tiden var det ju så.
1: Så var det. Ja. Så var man så, Marika, din pappa letar efter dig nu. Nu ska ni gå hem. Okej! Okay. Stick man hem och mamma var också att laga mat och så. Det var underbart.
0: Det låter som en
1: jag
0: fantastisk...
1: Jag fick ju så mycket uppmärksamhet.
0: Ja.
1: Surprise att jag gillade det.
0: Nej. Liksom. Det var där grunden lades typ.
1: Jag kommer ihåg att man var i de här små studentrummen och de liksom satt och tittade på mig när jag liksom höll hov och så.
0: Nej.
1: Jo, alltså, det så sprang så man in till köket till mattanterna där. Så fick man knäckebröd med smör och tyckte det var så gott. De var så snälla. Fick man saft och så. Bara, det var bara, jag bara sprang
2: man gled runt.
1: Ja, så när alla hade lektioner då sprang man in till köket. Och, eller vet man är barn också, man bara leker med
0: någon. Alltså, det låter
1: underbara
0: ju helt
1: år.
0: Otroligt.
1: Ja, det var helt fantastiskt.
0: Det låter verkligen så.
1: Och så kan man säga att alla i Mariannelund visste vem jag var.
0: Ja.
1: Det var ju liksom
0: och det gillade du också.
1: Ja,
0: det tyckte du så mycket om.
1: Så det var en väldigt så idyllisk tillvaro. Det var så säkert liksom.
0: Ja,
1: känner
0: mig
1: aldrig rädd eller osäker och så.
0: Nej, nej.
1: Underbart.
0: Hur kände du i Borlänge när du var barn?
2: Nej, men alltså det var ju också så här fritt. Alltså jag har ju minnen av att jag var 5 bast och bara var och lekte själv i lekparken. Och jag vet att någon gång så ringde ju Ica-trumpeten då. Alltså det var ju våra närmaste Ica-trumpeter. ringde hem till mamma och pappa. Jag var 2 år, hade parkerat trehjulingen i tagit en liten kundvagn och började shoppa och balla. Och då ringde de, då visste ju vem mamma och pappa var. Alltså det var ju, vad kan det varit? En halv kilometer bort som
0: Det var ändå en bit.
2: Nu är Linda här igen och shoppar, så nu får ni komma och hämta henne liksom.
3: Riks-FMs fredagsbubbel med Martina Thun.

0: lite favoriter från fredagsbubbelsäsongen som varit. Och jag är ju galen i både Molly Hammar och Emilia Renberg. De kom att prata om att Emilia inte gillar säljare.
1: Det är så kul med min kille, det är att han gillar ju typ säljare.
0: Men så du,
1: alltså killar du... som pratar så här: ponera att du får du för abonnemang idag. Vad du för abonnemang idag?
0: Åh gud, jag får panik.
1: Ja, jag blir så här, jag har en liten researchat lite, och att killar gillar det där. De gillar någon som säljer på dem, eller jag kan ha fel. Men jag hatar det där. Så fort någon låter lite säljig med mig, ja, då vill jag inte köpa det.
0: Nej.
1: Jag vill ha någon gullig tjej som är så här: du får bestämma helt om du vill eller inte. Men här är ett litet erbjudande.
0: Ja.
1: Alltså jag vill ha någon, ja.
0: Ja, nej, men jag fattar vad du menar. När man går i butik så vill man inte att någon ska vara för på, tycker
1: nej.
0: Jag. Eller komma med förslag.
1: Exakt.
0: Det tycker jag känns jättekonstigt. Nej. Ja. Vad säger du, Molly?
2: Nej, men jag tycker det är väldigt, jag tycker att jag tillhör nog då männen, om man ska säga.
1: Nej,
2: men att jag tycker att jag lever väl i någon sorts illusion om att jag är smartare än de här säljarna. Att jag tycker det är lite kul att så, kom hit och sälj på mig grejer, för att du kommer inte kunna sälja ett skit, grabben. Jag kommer springa 10 varv runt i huvudet innan du tänker klart. Alltså så tror jag att jag är.
0: Men sen så slutar det ändå med. En utmaning, du bara bring it on.
2: Ja, nej, alltså jag älskar skiten. Alltså jag går igång på det så mycket.
0: Det
2: men med det sagt så blir det ändå att jag förmodligen alltid köper så mycket dyrt.
3: Alltså såhär, liksom. Okej, det låter ganska bra.
2: Okej, okay, då. Sen blir jag hungrig typ. Jag orkar inte göra.
0: Jag tar 2.
2: Exakt.
4: Riks-FMs fredagsbubbel med Martina Thun.

0: ska få senaste nytt. Här är Moa Jonsson.
1: Det är ett litet flygplan som har kraschat in i den högsta byggnaden i Kinas huvudstad Peking nu under eftermiddagen. Och nu så överklagar åklagaren domen mot den norske bonusprinsen Marius Borg-Hyby till hovrätten. Åklagaren vill se ett hårdare straff än 4 års fängelse. Och det har dykt upp ytterligare ett tecken på att Taylor Swifts och Travis Kelceys bröllop kommer att ta plats på Madison Square Garden i New York nästa helg. Det ska nämligen vara någon som har ansökt om att spärra av flera gator runt arenan.

0: OLV, Sweet Chili Mayo presenterar med Martina Thun.
1: Jag tyckte att det var väldigt, väldigt roligt när det äkta paret Marie Agerhäll och Jesper Röndahl kom hit och bubblade. Då lekte vi den här Vem av er-leken och jag kollade av vem som var bäst i en krissituation.
2: Jag ser också att du skapar krisen själv. Oj. Till exempel när du har blivit av med, du har blivit bestulen på din mobil. Det händer kanske två gånger om dagen.
3: Men det är ingen krissituation.
1: Och hur blir det
2: jo,
1: då?
2: Nej, men det är så här. Nu är den borta. Jesper, spärra. Gör någonting. Då är jag väldigt lugn.
3: Det är ingen katastrof.
2: Nej, men det uppstår ju en kris i ditt... Du hoppar snabbt
3: är det
2: kris.
3: Mina kris? Mina personliga kriser? Vem som är bäst i dem? Är det det? Vem av Maria och Jesper är bäst i Maris?
2: Men jag tror också att du tränar ofta på
3: livskris.
2: Nej, på kris, att hur man agerar i kris.
3: Jag tränar väl inte på kris.
2: Jo, varje gång din mobil inte hittas
3: direkt, du menar så.
2: Så uppstår en kris.
3: Man ska verkligen ha mig om det går en nödsituation på flyget eller
1: då är
3: så.
1: Du
3: då gör jag alla rätt.
2: Inte när jag svimmade på flyget.
3: Jo, jag visste.
1: Vad hände då?
3: Nej, men vadå, jag fattade att det inte var någon fara.
2: Du oroade dig inte över mig utan att jag skulle öppna dörren ut till himlen.
3: Men då, jag är ju egentligen flygrädd, vilket är roligt med tanke på vad jag har gjort i den här serien.
1: Ja, otroligt.
3: Nu. Men då skulle vi flyga till Berlin och han var magsjuk och så eller vad det nu var.
2: Jag var magsjuk.
3: Killsjuk. Och så skulle du du var så här blek och så jag måste gå på toaletten, sa han så här. Och så ja, gör du, och så märkte jag att det här kommer kanske inte gå så bra. Så jag tittade då när han gick förbi mig sen ut i gången, så vände jag mig bak så här för att kolla liksom, det ser inte bra ut. Och så ser jag längst bak då att han liksom bara försvinner åt sidan, så att han ramlar. Och det är min första tanke är att han ska ta tag i det här liksom handtaget som man öppnar ytterdörren med.
1: Ja. Jaha, och bara flyga ut och hela planen.
2: Suga ut alla passagerare.
3: Jag var ju liksom rädd för vår alla skull då. Men det var ju lugnt. Det var ju en flygvärdinna som sen... Du låg på golvet och så höll hon i dina ben så här, pumpade ner. Så säger hon så här, det här händer hela tiden med män som flyger till Bryssel. Så jag är van med det här. De äter inget morgonen. Jag hade ju druckit Jäger och ätit lussebulle, så jag var ju safe.
0: Riks-FMs fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Det var ju väldigt, väldigt glatt att Pernilla Wahlgren och Kristin Meltzer ville komma hit och fredagsbubbla. Då fick Pernilla lite kniviga frågor, kan man säga.
1: Vilka, oj vad svår, oj, vilka två personer vill du ha med dig i en zombieapokalyps? I... Har du skrivit den?
2: Okay. Nu ska vi se, zombie.
0: Då får man ju välja två personer som man tänker är bra att ha i en överlevnadssituation. Alltså det är zombies överallt. Och det här, du behöver skaffa vapen och överleva. Du måste välja två som liksom kan hjälpa dig genom en kris.
2: Det försvann så många. Alltså Benjamin är livrädd för allt läskigt och vapen och,
0: alltså, okej. Din man.
2: Min man, ja.
0: Hur är han i en sån krissituation där man kanske måste köra ett svärd i huvudet på en zombie?
2: Wow. Alltså, jag hoppas att han är... Mitt ex var ju polis, så han kanske är mera...
1: Ska du ta med han?
2: Jag tar med mitt ex. Han är mer van vid vapen, tänker jag. Men kan jag inte ta med honom.
1: Så för
2: familjefridens skull tar jag med min man.
1: Det är rimligt.
2: Han får följa med. Och vem är den andra?
1: Ja, men...
2: Gud, har jag någon cool, tuff...
0: Hur skulle du vara i en sån krisartad situation? Det är zombies överallt och man måste fly Stockholm med ett svärd i handen.
2: Nej, men jag är nog ganska tuff.
0: Ja,
2: alltså.
0: Ja.
2: Ja. Motherfucker. Nej, det blir jag och Krille.
0: Ja, det blir du och Krille.
1: Det,
2: och vi kommer köta.
0: Vi kommer fösa.
1: Fösa.
2: Inga jävla zombies kvar efter vår resa.
1: Nej.
0: Den här serien vill jag se. Det är Netflix. Det är Pernilla.
2: Krille, Pernilla och zombiesarna. Ja.
3: Riks-FM:s fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Jag har väldigt många favoriter bland bubblarna, men en är solklart Erik Ekstrand. Han är fenomenal på att berätta historier som är helt vansinniga, fast de är liksom vanligt tagna ur hans liv. Så här berättade han om när han tog en Voi till Bubblet.
1: Jag åker alltid, alltså när jag åker, jag bor ju utanför stan.
0: Jag vet att du bor långt.
1: Ja, jag bor långt norr om stan, så när jag är i stan då vill jag suga musten ur denna fallfrukt som jag kallar Stockholm för. Det här liksom, detta bruna äpple som liksom är så getingstunget och felvuxet på alla sätt och vis.
2: Så du sög märgen ur livet och tog en Voi hit?
1: Då vojar jag genom stan. Då får jag liksom nästan fysisk kontakt både med bilförare som hatar den, handelscyklister som hatar den, gångtrafikanter som hatar den. Jag får liksom hela smockan serverad.
0: Gud vad underbart.
1: Ja, det är mysigt.
2: Det här är ju en film.
0: Det här är ju en film, och jag älskar att du är en sån som liksom krämar riktigt livet ur alla situationer.
1: Ja, och jag vågar chansa. Alltså jag har ju allt emot mig egentligen. Alltså du vet, min kropp, om den minsta stöt, alltså det är som en sån där glasbarn. Jag kan liksom, det är bara hela skelettet löses upp i atomen, minsta. Alltså jag är som en mingvas egentligen. Och ändå ger mig ut i trafiken på det här sättet. Och jag har ju ett skit, alltså jag har linser som är från 1962. Jag orkar aldrig beställa nya, så jag återanvänder dem. Så jag ser ingenting. Och hög fart och dåligt liksom rumsuppfattning. Så det är gjort. Men ja, det är någon längtan. Jag längtar till sjukhusmiljö, tror jag. Det är, och nu är vi nära SÖS.
0: Ja, du hade liksom prickat på SÖS, men du hamnade här istället.
1: Ja. OLV.

0: jättehärligt att få djupdyka bland alla guldkorn som Fredagsbubblet har producerat här under våren. Du vet att du kan lyssna på alla Fredagsbubbel. De finns både på hemsidan och som poddar om du söker på just Fredagsbubbel.
1: Via Play presenterar
2: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i söder, halvklart till mulet i norr och från 7 grader i norr till 22 i söder imorgon. Riktigt varmt i de södra delarna, uppemot 34 grader.
2: Bäst musik just nu. Vi underhåller Sverige.

popdänga. Man tröttnar aldrig på den. Sen är jag ju ett Smith & Tell-fan av rang. Det är ju ingen hemlighet heller. Ja, det är Martina Thun som hänger med dig en liten stund till innan jag ska gå på semester och tacka och bocka för mig. Jag har ju inte planerat nästan en minut av denna semester. Jag har tänkt lite löst i kanten att jag ska försöka vara ute med min minicamper som jag ju har men som jag inte utnyttjar särskilt mycket. Det problemet som jag har är att jag är lite nervös för att så att säga frikampa och åka ut och bara ställa mig någonstans för att jag är rädd för att bli mördad. Men jag ska öva mig på det, åka någonstans, hitta vackert naturområde, kanske med lite vatten, ställa mig, sova, ha med mig miken såklart. Det här ska bli mitt mål den här semestern. Nu ska vi gräva guld i USA. Det gick ju bra senast så att säga. Det här är Tjuvjakt och G-spa.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Nu säger vi trevlig helg.
1: Ja, det gör vi. Nästa vecka så dyker Per Andersson upp och våra morgonsokompisar Carina Berg och Markolio.
0: Härligt. Ja, vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Vi är tillbaka redan imorgon lördag igen i Rix Morgonzoo i samarbete med middagar från HelloFresh.

Det blir en väldigt, väldigt varm helg. Det har ju gått ut värmevarningar på vissa håll. I södra Sverige så kommer det att bli upp mot 35 grader. Och då är det ju så att man måste vara väldigt noga med att se till att man har möjligheter att svalka sig och att dricka mycket vatten och försöka kanske undvika den mest direkta solen. Det är ju många, många som längtar efter värmen, men när det blir såna här temperaturer, då blir det ju också lite, lite prövande för många. Du ska få musik nu från Top Loader. Det här är Dancing in the Moonlight på Rix FM.

0: Om en liten stund är du på väg hem med Martina Thun och idag är frågan, vad är det allra första du gör när du får semester? Är det att krångla dig ur dina jobbkläder och hasa i ett par mysshorts eller vad kan det vara? Kanske hälla upp ett glas vin kan ju vara en sån grej som man gör det första man gör. Ring mig på 90212 och dela med dig.
1: Vilken stämning det blev när Erik Segerstedt var här och sjöng in sommaren.

0: Ha en trevlig helg. Kom ihåg att Rix Morgonzoo finns här varje morgon hela sommaren. Hörs på måndag.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: det senaste nytt här med Moa Jonsson.
1: Nu överklagar åklagaren domen mot den norske bonusprinsen Marius Borg-Hyby till hovrätten. Åklagaren vill se ett hårdare straff än 4 års fängelse. Och det är ett litet flygplan som har kraschat in i den högsta byggnaden i Kinas huvudstad Peking nu under eftermiddagen. Och nederländska festivalen Defcon 1 måste ställas in på grund av värmen. Enligt arrangören så är det första gången som Nederländerna utfärdat en röd värmevarning på grund av hög temperatur.

I Riks FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler. Som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Riks FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Då är frågan, vad är det första du gör när det blir semester? Och där kanske man har lite olika rutiner, att man häller upp ett glas vitt och käkar något grillat kanske. Jag har märkt att jag ofrivilligt, ska jag säga, direkt när jag får semester börjar planera upp massa olika storstädningar som jag har slarvat med under jobbsäsongen, när jag har tänkt, ah, jag orkar inte. Så mina semestrar brukar ofta börja med en jädra massa städ. Det känns som att det finns roligare sätt att börja semestern. Ring mig på 90 212. Vad är det första du gör när det blir semester? Här är nytt från Petra Marklund på Rix FM.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Frågan är, vad är det första du gör när du går på semester? Och det är många som har svarat på det här i våra sociala medier. Annika skriver, vi har en väldigt härlig rutin som vi alltid startar upp vår semester med. Det är att vi träffar upp grannarna på våran tomt. Vi ställer till med grillning och alla är med och det blir en väldigt, väldigt fin början på semesterveckorna. Gud vad det där låter härligt, och grill är ju alltid fint också, plus grannar.

0: Om en liten stund ska du få höra hur det lät när Victor Linnér och Molly Sandén var här och fredagsbubblade, och vi kommer att prata om X.
1: Vilken stämning det blev när Erik Segerstedt var här och sjöng in sommaren.

0: Ha en trevlig helg. Kom ihåg att Rix Morgonzoo finns här varje morgon hela sommaren. Hörs på måndag.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: till 22 i söder imorgon. Riktigt varmt i de södra delarna, uppemot 34 grader.
1: Vi underhåller Sverige.

0: När Victor Linnér och Molly Sandén var här och fredagsbubblade, då pratade vi om X.
1: Fan vad lätt tjejer har för att bli avtända. Alltså vad lite det krävs för att det ska vända. Alltså, det började med att jag såg den här listan på X. Ja. Som är, vad är det, 380 saker som gör tjejer avtända och som bara läggs på mera grejer. Alltså springa till bussen eller ha ryggsäck och, alltså, och snubbla. Att snubbla lite.
2: Oj,
0: det är väldigt hårt.
2: Allt
0: men jag måste...
1: Ha ryggsäck och, alltså, och snubbla. Att snubbla lite.
2: Oj,
0: det är väldigt hårt. Men jag måste...

0: sitter ens på.
1: Ja, det är två.
2: Ah, okej, men två kan jag köpa att det är så här lite. Mm. Men fast fan, jag gillar lite nördstilen. Jag gillar nog det.
1: Mm, okay, det här
2: jag gillar så. Alltså här, alltså, här har jag en dator och mina träningskläder och ett spel och ja, jag är redo för allt.
1: Springa sitt snabbaste till bussen och missa den.
0: Men det tycker jag inte är en ick. Det
2: Inte någon fara.
1: Nej.
0: Det är lugnt.
2: Nej. Vad var det första du sa? Snubbla är väl aldrig sex. Fast jo, det kan vara lite gulligt också.
0: Det kan vara gulligt, men det kan också kul vara liksom... Men man kan ju inte rå för, naturligtvis.
1: Men vad har ni för ick som sker innanför dörrarna då? Sånt som jag säger, ja men... skrapa sig på skägget, eller har ni någon sån där ick som bara, det där äcklar mig?
0: Jaha, ja, men alltså, men det finns ju väldigt många såna här, om man tuggar äckligt,
1: ja,
2: och smaskigt. Tugga tuggummi är ett äckligt, tycker jag.
0: Tugga tuggummi, det kan vara ganska sådär
2: Eller lägga tuggummit på, eller okej, jag vet en ick, förlåt, nu avbröt.
0: Nej, kör.
2: Att såhär kasta grejer på marken, eller typ vara såhär lite
0: kasta rude. Grejer på marken,
2: ja, men såhär, okay. Kasta fimpa eller tuggummi, såhär, ja. Det där gillar inte jag.
1: Ah, okay.
2: Alltså tanken att någon annan kommer ta upp det där.
0: Nej, vidrigt.
2: Det tycker jag är en ick.
0: Nedskräpning. Ick.
2: Ja. Ick.

0: Riks FM. Bäst musik just nu. 80s. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning.
1: Petra Marklund. Mitt hjärta är en rebell. Du ska få senaste ifrån Maria Jane Smith. Det här är Leave My Head på Riks FM.

Jag har otroligt mycket Jennifer Lopez i mina feeder sen hon gjorde den här filmen med Brett Goldstein. Överallt poppar hon upp och jag slås av hur hon verkar vara en multitalang som också är kanske vackrast på jorden. Du, nu ska du få musik från New Kid. Det här är Hurricane på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu säger vi trevlig helg.
1: Ja, det gör vi. Nästa vecka så dyker Per Andersson upp och våra morgonso-kompisar Carina Berg och Markolio.
0: Härligt. Ja, vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Vi är tillbaka redan imorgon lördag igen.

Det är dags för mig som heter Martina Thun att lämna över till Daniel Hübinette som kommer att ta hand om dig resten av fredagskvällen. Men innan jag gör det så vill jag ta tillfället i akt och tacka dig som har hängt med mig på eftermiddagen under alla år här på Rix FM. För mig har det varit helt otroligt att få sända här.

0: landets största artister.
1: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
0: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
1: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Rikstopp 6 klockan 6 efter det senaste.
1: Nu överklagar åklagaren domen mot den norske bonusprinsen Marius Borg-Hyby till hovrätten. Åklagaren vill se ett hårdare straff än 4 års fängelse. Och det är ett litet flygplan som har kraschat in i den högsta byggnaden i Kinas huvudstad Peking nu under eftermiddagen. Och nederländska festivalen Defcon 1 måste ställas in på grund av värmen. Enligt arrangören så är det första gången som Nederländerna utfärdat en röd värmevarning på grund av hög temperatur.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Pro.

0: norr till 22 i söder imorgon. Riktigt varmt i de södra delarna, uppemot 34 grader.
1: Eurojackpot presenterar.
2: Varmt välkommen hit till Rikstopp 6 klockan 6, Sveriges dagliga topplista, och det är sista upplagan nu efter ett litet sommaruppehåll. Vad är bäst musik just nu på Rix FM? Svaret får vi snart och omröstningen stänger där. Först ut ikväll plats 6, Alex Warren och Fever Dream.
3: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Nummer 6.

Ja, det är Medina. Viva l'amour på Sveriges dagliga topplista, Rikstopp 6 klockan 6. Kvällens första bubblar nu, rösta in den. Det gör du på riksfn.se. Leonie, Marcus, Martinus, Moonlight.

0: Chigo Khalid med Griffin. Say My Love på fjärde platsen. På Sveriges dagliga topplista.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Daniel finns med dig denna fredag kväll och räknar ner strax de tre pallplaceringarna, och så ska du få två till bubblare om bara några få minuter, så häng med oss.
2: Via Play presenterar
3: Största festival är snart här.
2: Och vi har med oss några av landets största artister.
3: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
2: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
3: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
2: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: som är Sveriges dagliga topplista. Varmt välkommen hit denna fredag kväll. Daniel finns med dig och nu ska vi dela ut medaljerna. Tredje platsen ikväll till Justin Jack Style och John. Turn the lights off.
1: Rix FM nummer 3.

Turn the lights off, Just E, Jack Style och John på Sveriges dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6, och det är faktiskt sista upplagan nu inför sommaren och ett litet sommarbreak då. 18's, You Got To Look, kvällens andra bubblare.

0: You got to look, 18s. I kvällens andra bubblare på Sveriges dagliga topplista. Rikstopp 6 klockan 6 när vi går vidare till plats.
1: Nummer 2.
0: Och silvermedaljen denna fredagkväll, det går till fantastiska Ella Tiritello. Hennes Jag lovar, andra placerade kvällens Rikstopp 6 klockan 6.

Jag lovar, Ella Tiritello på Rikstopp 6 klockan 6. En andra plats blev det för henne ikväll. Daniel finns med dig och räknar ner denna fredag kväll. Och nu kvällens tredje och sista bubblare. För att om bara ungefär 3 minuter, ja då vet vi vad du har röstat fram till att vara bäst musik just nu här på Rix FM. Det är Felicia som bubblar ikväll med hennes nya låt Me Without You i Rikstopp 6 klockan 6.

0: Me Without You, Felicia, kvällens tredje och sista bubblare. Rikstopp 6 klockan 6 som ikväll låtit så här. Alex Warren och Fever Dream på sjätte platsen. 50 gick till Medina. Viva l'amor. Kygo, Khaled och Griffin. De tog hand om fjärde platsen med Say My Love. Tredje platsen och bronset är Justy, Jack Style och John. Turn the lights off. Och andra platsen till Ella Tiritello. Jag lovar. Ja, då har vi en låt kvar. Och den kommer här och nu. Nu kör vi.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Ja, kanske världens bästa svenska fotbollslåt någonsin. När vi gräver guld i USA, fast nyversionen då med Tjuvjakt.

0: Eurojackpot presenterar nu.
1: Är då slut för denna fredag kväll och tar nu lite sommarledigt faktiskt. Från och med imorgon kör vi ju Rix FM sommarparty här ikväll. Strax 45 minuter musik nonstop på Rix FM Party. Häng med.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Nu är det fredag kväll på riktigt med Rix FM Party och 45 minuter musik nonstop. Daniel finns med dig med Daras Bangaranga strax. Först ut Rihab, Inna och Sash.
1: Vi underhåller Sverige.

90212 är numret som du ringer till Riks-FM-studion om det är något du vill höra ikväll, eller mejlar på riksfm.se. Just det, har Henke i Sundsvall gjort. Så vill du höra den här klassiken med Michael Jackson, They Don't Care About Us.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Hunter X Golden mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM Party som vi kör varje fredag och lördag kväll direkt efter Rix Top 6 klockan 6. En topplista som efter ikväll tar lite sommarledigt. Men varje kväll här, hela sommaren på Rix FM, ja då kör vi ju Rix FMs sommarparty. Vilken underbar sommar vi har framför oss. Här är Icona Pop senaste Butterfly Feelings.

0: Vilken magisk klassiker med David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over i Rix FM Party, när vi ger dig mer av bäst musik just nu strax. Veckans hitvarning med Petra Marklund är på gång, en klassiker med Guru Josh Project och Taylor Swift, efter några ord från Roger Nordin i Rix Morgonso.
1: Vilken stämning det blev när Erik Segerstedt var här och sjöng in sommaren.

0: Ha en trevlig helg. Kom ihåg att Rix Morgonzoo finns här varje morgon hela sommaren. Hörs på måndag.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Kimberly, Eternity, Riksa Fan Party som strax ger dig 45 minuter musik nonstop. Bibi Rexas nya New Religion är på ingång. Medina får starta det med Viva L'Amour direkt efter detta.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Riks-FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Vi finns med dig denna fredagkväll på Rix FM. Nu kör vi igång 45 minuter musik nonstop med Bibi Rexas nya New Religion. Strax först ut med Dina, Viva L'Amour.
1: Vi underhåller Sverige.

Ella Ella, Kate Ryan. I Riks FN-party denna fredag kväll mot 8 klockan. Daniel finns med dig med Martin Garrix och Ed Sheerans låt alldeles strax som de gör tillsammans. Repeat It, först nya med Bebe Rexha som är så bra. Här är New Religion på Riks FN.

Felicia, My System med Rix FM Party efter 8 denna fredag kväll. Daniel finns här. Och nu ny musik med Martin Garrix och Ed Sheeran. Tillsammans gör de den här nya fantastiska låten Repeat It. Bäst musik just nu på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

We Found Love, Rihanna i Rix FM Party, mitt i 45 minuter musik nonstop. 90212 är numret som du ringer ikväll om du vill ha en låt spelad i radion, eller så mejlar du på rixfm.se. Emil i Umeå, han har tagit tillfället i akt. Han sitter med några polare hemma hos sig ikväll och de har hört den här nya låten som du hör i bakgrunden med Another och 54 Ultra. Så den vill de höra. Talk to you heter den. Bra val, Emil. Något du vill höra under kvällen, gör som han, mejla på rixfm.se alltså, eller ring 90212.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Juste, Jack Style och Jom.
0: Och veckans hitvarning.

0: Madonna, Hang Up i Rix FM Party som fortsätter ge dig mer av den bästa festmusiken strax med norska The Båsa. Magnetic är på ingång, en partyklassiker med E-Type Life och världens bästa fotbollslåt med tjuvjakt Simon Strömstedt, jag har GES-barnen, när vi gräver guld i USA som vann Rix Top 6 klockan 6 ikväll. Direkt efter detta får du den.
1: Via Play.

0: landets största artister.
1: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
0: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
1: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

Blood Running, Ray Dalton i Rix FM Party. Daniel finns med dig denna fredag kväll. Och nu ska vi över landsgränsen till Norge och The Båsa. Den här låten, den har verkligen fått snurr lite var som helst i världen. Jag älskar den, nya Magnetic, hör du på Rix FM.

0: klassiker av Usher, Yeah, till Sebastian som mejlade på riksfn.se. Mot 9 denna fredag kväll, Rymdpojken är på ingång, Ed Sheeran, Justin Bieber och Hugo Khalid och Griffin efter detta.
1: Kvällen på riksfn presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: On. Klara Hammarström i Rix FM Party. Såg en YouTube-video när hon visade runt hemma i Las Vegas. Det såg ju helt magiskt ut. Hon bor ju där tillsammans med hockeyproffset Alexander Holtz. Jacqueline Woman är på ingång med mer av bäst musik just nu. Nya Leoni också, Don't Worry och Justy Jackstyle och John. Turn the lights off efter några ord från Rix Morgonzoo.
1: Vilken stämning det blev när Erik Segerstedt var här och

0: ha en trevlig helg. Kom ihåg att Rix Morgon Zoo finns här varje morgon hela sommaren. Hörs på måndag.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

Oskar Lindros genom allt i Pelle i Luleå som meddelade på riksfn.se. Gör som Pelle om det är något du vill höra eller ring 9212. Här är Leonis nya Don't Worry på

0: Fade of Ophelia, Taylor Swift i Rix FM Party som strax ger dig 45 minuter musik nonstop. Sara Larsson och Shakiras Eurosummer på ingång. Och Alex Warren får starta allt med Fever Dream.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival. VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig

0: snacka resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks FN Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Riks FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.
3: Somebody said

0: Sällskap denna fredag kväll på Rix FM. Nu kör vi igång. 45 minuter musik nonstop. Michael Jackson är på gång. Först ut Alex Warren, Fever Dream.
1: Vi underhåller Sverige.

Now's remixen av Olivia Lobatos fantastiska låt Syrener när vi precis dragit igång 45 minuter musik nonstop. Varmt välkommen till Rix FM Party denna fredag kväll. Nu Sara Larsson med Shakira, Euro Summer.

Rix FM Party mitt i 45 minuter musik nonstop. Och nya dotter är på ingång för dig strax. Du ska få Medinas Viva L'Amour som slutade femma i Rix Top 6 klockan 6 ikväll om bara 3 minuter. Förstarna från Kygo och Selena Gomez till Johanna som mejlat på rixfm.se. It ain't me.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Petra

0: Kevin Little till Niklas som mejlade på riksfm.se. J-Lo och David Guetta, Save Me Tonight, den är på gång. Swedish House Mafia med en partyklassiker, Save the World, och Ella Tiritellos, Bara du är där, direkt efter.
1: Vilken stämning det blev när Erik Segerstedt var här och sjöng in sommaren.

0: ha en trevlig helg. Kom ihåg att Rix Morgon Zoo finns här varje morgon hela sommaren. Hörs på måndag.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

2017 var det då Swedish House Mafia sålde ut dåvarande Friends Arena, nuvarande Strawberry Arena i Stockholm. Det var helt galen hype på den här låten som spelades då. Wow, Save the World på Rix FM.

Sapphire, Ed Sheeran i Rix FM Party. Daniel, ditt sällskap denna fredag kväll. 9212 är numret du ringer om det är något du vill höra, eller mejlar enkelt på hemsidan rixfm.se. Här och nu, nya J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight.

Hungry Hearts, Naus i Rix FM Party. Och strax gör vi den här fredagskvällen bättre med 45 minuter musik nonstop. Då kommer Felicias nya låt och Miles Smith startar allt med Stay.

0: några av landets största artister.
1: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
0: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
1: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
2: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Daniel finns med dig denna fredag kväll på Rix FM och startar nu 45 minuter musik nonstop med Felicias nya Me Without You strax. Först ut är Miles Smith.
1: Vi underhåller Sverige.

älskad klassiker med Beyoncé, Crazy in Love i Rix FM Party denna fredagkväll mot 11 i klockan. Daniel finns här med ny musik nu från Felicia, Me Without You på Rix FM.

Hunter X och Golden mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM Party. Eurovision-vinnaren Dara Bangaranga har jag för dig om bara några få minuter. Först veckans hitvarning. Vi väljer ut en låt varje vecka vi tror extra mycket på. Denna vecka Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell, hör du på Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Wannabe, Spice Girls i Rix FM Party, en låt man bara inte kan sjunga med till, verkligen. If you wanna be my lover. Daniel finns här denna fredag kväll med Leonie, Marcus och Martinus, strax först 18s, deras Iconic på Rix FM.

0: XFM. Bäst musik just nu. 80s. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning.
1: Petra Marklund. Mitt hjärta är en rebell.
2: Nu ny musik här på Rix FM ifrån Leoni tillsammans med Marcus och Martinus gör om Moonlight. Bäst musik just nu.

0: Vi och Friends Cheat Codes i Rix FM Party 11:30 denna fredag kväll. Daniel som håller på att nysa här. Ge dig Kimberly Eternity strax och När vi gräver guld i USA direkt efter detta.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Val är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.

Party. Som är slut för denna fredagkväll. Imorgon hörs du och jag igen med Rix FM Sommarparty. Det ser jag fram emot. Lämna dig med Martin Garrix, Ed Sheeran, nya låten Repeat It här på Rix FM. Godnatt, så gott då. Så hörs vi imorgon. Hej.

I Riks FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler. Som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Riks FM-appen till din mobil.

0: Du gör mig bättre, jag är bättre.
1: Natten på Rix FM presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Petra Mar-